0: Rado. Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

0: gladni kada kiša natopi tvoj grad. Piši nam, nazovi i navrati, ne boj se obazirat na nas.
1: Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Ja sam Stjepan Ješek Štef i sve slušateljice i slušatelje, slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje, uživam. Pozdrav!

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Anabelom Lajkauf.
2: Dobro vam jutro, na početku najavljujemo.
0: MOL izgubio na arbitražnom sudu. Hrvatskoj mora isplatiti 775 tisuća eura troškova s kamatama.
2: Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji. Direktor dao ostavku.
0: Predstavljen registar stanovništva. Klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost.
2: Muslimanski vjernici slave Kurban Bajram.
0: I danas sunčano i vruće. Ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 29 do 33 stupnja.
2: MOL je izgubio u arbitražnom postupku koji je pokrenuo protiv Hrvatske. Sud je odbio sve zahtjeve mađarske kompanije i naredio da Hrvatskoj mora platiti 775 tisuća eura troškova s kamatama. Priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o jednom od višegodišnjih sporova Hrvatske i MOL-a povezanih s INOM i plinskim poslovanjem kompanije koji vuku korijene još iz razdoblja Sanaderove vlade i upravljačkih prava nad INOM. MOL je tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovore prema kojima je država trebala preuzeti gubitak taški dio plinskog poslovanja INE, zbog čega je tražio više milijunsku odštetu. Presudu je na Eksu komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno, razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
1: Jutarnja kronika.
2: USKOK je ušao u zagrebačku gradsku tvrtku Vodoopskrba i odvodnja zbog sumnje u namještanje javne nabave, zbog čega je voditelj tvrtke Marko Blažević dao ostavku. Nova afera dala je novi zamah u međusobnim prozivanjima političkih protivnika, a još se nisu ohladile ni optužbe nakon raspleta slučaja Hipodrom. Ivana Šubarić.
4: Zbog izvida u tvrtki Vodoopskrba i odvodnja, ostavku je dao njezin voditelj Marko Blažević, što podupire gradonačelnik Tomislav Tomašević kako ne bi bio teret firmi u trenutku pokretanja kapitalnog projekta u Vodoopskrbi Zagreba.
5: Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga, jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja ili moji zamjenici. Uprava holdinga bira sve na natječaju, tako je na natječaju zabrala i Marka Blaževića. Isto tako, da odmah to kažem, Marko Blažević nije član niti jedne političke stranke, niti Možemo, niti SDP-a, niti bilo koga drugog.
4: Šef oporbenog HDZ-a Zagreba Ivan Matijević pak ističe.
6: Znamo da je skupština Zagrebačkog holdinga gospodin Tomašević, gospođa Dolenec i gospodin Korlajet. Tako da mislim da mu ta izjava, odnosno da uprava holdinga bira voditelje podružnica i direktore trgovačkih društava, da, ali je skupština društva izabrala upravu koja upravo to bira.
4: A i dalje pljušte reakcije na nagodbu bivšeg direktora ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića s USKOK-om u aferi Hipodrom. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
7: Naravno da smo zadovoljni, pogotovo nakon svih uvreda koje su bačene na mene osobno, a i na cijelu državno odvjetničku organizaciju od strane aktera s političke scene. Bilo bi najmanju ruku pristojno da se ispričaju.
5: Ja mislim da bi se određeni akteri trebali ispričati što sam ja tjedan dana prije izbora bio ispitivan kao svjedok u slučaju Hipodrom, a da je optužnica podignuta 6 mjeseci nakon toga.
4: Odgovorio je zagrebački gradonačelnik. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović smatra da je Tomašević pao na ispitu vjerodostojnosti i pokazao sve mane svoje politike.
8: Danas više nema govora, kao što je govorio na početku, o tome da se radi o političkim konstrukcijama, da ne vjeruje optužbama, već je cijelo vrijeme branio gospodina Kostanjevića, a danas pokušava braniti vlastitu poziciju.
9: Gospodin Kosta Kostanjević nikad nije bio niti je član stranke Možemo. Sad usporedite kako to izgleda naspram činjenice da imamo sa glavnim državnim inspektorom to što imamo, sa bivšim ministrem zdravstva to što imamo.
4: Odgovorio je HDZ-u Damir Bakić iz stranke Možemo.
2: U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan i građanima. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, a s punom primjenom počet će početkom sljedeće godine. Nakon toga više neće biti potrebna provedba popisa stanovništva. Sve usluge u registru bit će besplatne, a moći će mu se pristupiti preko sustava e-građani. Prednost novog sustava jest što će građanima svi podaci koje država ima o njima biti dostupni na jednome mjestu, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
10: Moći će pristupiti tim podacima 0.24, 7 dana u tjednu. Sve to osigurava veću točnost podataka, a isto tako građani će moći svoja prava koristiti temeljem ovih podataka, što osigurava i bolje korištenje samih prava od socijalnih naknada i slično. Ono što će biti u registru je osim ovih osobnih podataka, statusa osiguranja, školovanja i slično, naravno, biti će i podaci što do sad nemamo ni u jednom registru, a to su kućanstva, odnosno srodstvo i kućanstva koja se generiraju bilo prema zakonskoj osnovi, bilo prema izjavama građana.
11: Što donosi registar stanovništva? Može li pomoći u suzbijanju sive ekonomije, rada na crno, lažnih prebivališta ili neprijavljenog iznajmljivanja? Hoće li dio građana ostati bez socijalnih prava ili potpora koje trenutačno ostvaruju? O tome u Mreži Prvoga govore predstavnici vlade, poslodavaca i sindikata. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: A dobre vijesti stižu za pola milijuna hrvatskih umirovljenika. Ukida se porez na mirovine i to od sljedeće godine. Pojedinost je iznio predsjednik Hrvatske udruge umirovljenika Marinko Lukenda.
12: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 milijuna eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i grad Zagreb ubire negdje oko 60 milijuna.
2: U Bijeloj kući danas je najavljen sastanak užeg američkog kabineta s glavnom temom Iranom. Sve se događa nakon što su vlasti u Teheranu optužile SAD za kršenje primirja napadima u Hormuškom tjesnacu, te nakon iznošanja jednog od uvjeta za postizanje sporazuma odmrzavanja 24 milijarde dolara vrijedne iranske imovine. Ujedno američko zapovjedništvo odbacilo navode da mornarica i dalje prati komercijalne brodove kroz Hormuz. Istodobno Izrael nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru. Danja Dubravac.
13: Najnovije napade Iran je nazvao dokazom američke nepouzdanosti. Revolucionarna garda kaže da zadržava pravo odgovoriti na svako kršenje primirja, a vrhovni vođa Mojtaba Hamenej na Telegramu je objavio da zaljevske države više neće biti štit za američke baze i da Amerikanci više neće imati sigurnog mjesta u regiji. Nakon što je vojska objavila da je srušila američki dron, predsjednik Masud Pezeškijan poručio je:
14: nisu mogli zamisliti da naše oružane snage, naša obrambena moć i naš ofenzivni sustav mogu izvesti takve pothvate. To ih je sve iznenadilo.
13: Dok američki državni tajnik Marco Rubio kaže da bi pregovori mogli potrajati još nekoliko dana, te ponavlja da Hormuški tjesnac mora biti otvoren, iranski mediji pišu da je njihovo izaslanstvo posrednicima u Kataru prenijelo da uvjetuje sporazum odmrzavanjem i vraćanjem svoje zamrznute imovine. Istodobno, Izrael napada jug Libanona i najavljuje još jače udare. Neki građani Bejruta nisu iznenađeni.
15: Bilo je mnogo straha nakon onoga što je Netanjahu rekao. Ljudi su jako zabrinuti, uznemire se svaki put kada dron proleti. Nismo mogli nastaviti raditi, ljudi zaista pate.
16: Zar on već nije pojačao napade? Zar se napadi u Libanonu već nisu pojačali? On napada gdje god želi, bilo koju lokaciju. Tko će ga zaustaviti? Tko?
13: Izrael je naredio stanovništvu na jugu Libanona da se premjesti sjeverno od rijeke Zahrani, odnosno onoga što naziva žutom linijom do koje izvodi napade na Hezbolahove položaje. Hezbolah je priopćio da odgovara na napade.
2: Izrael je izveo i napad na novog vođu Hamasova vojnog krila u pojasu Gaze, Mohameda Odeha. No ne navodi se je li pogođen, a u zajedničkom priopćenju izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ministar obrane Izrael Katz opisali su Odeha kao jednog od arhitekata pokolja 7. listopada. U napadu je poginula jedna žena.
11: Donald Trump ponovno je na svojoj mreži Truth Social napao američke medije, optuživši New York Times, Wall Street Journal i CNN za pristrano izvještavanje o ratu s Iranom. Ponovno ih je prozvao širiteljima lažnih vijesti te napisao da su oni, demokrati, potpuno izgubili kompas.
2: Britanski tanker prijavio je eksploziju na vanjskoj strani plovila 60 nautičkih milja od glavnoga grada Omana. Kako je objavljeno, plovilo i njegova posada su sigurni, no dio goriva ispušten je u more.
11: Kako javlja portal Politico, Washington je saveznicima poručio da će postupno smanjivati broj strateških bombardera, borbenih zrakoplova, bespilotnih letjelica, podmornica i ratnih brodova namijenjenih NATO-u u Europi. Istodobno, nastavlja se s politikom pritiska na europske saveznike da preuzmu veći dio odgovornosti za vlastitu obranu. Odluka je, kako su u Politiku rekla dvojica diplomata iz NATO-a, saveznicima priopćena prošli tjedan, a vjerojatno će biti jedna od tema na sastanku saveza koji će se u srpnju održati u Ankari.
2: Nekoliko je osoba poginulo, a više ih je teško ozlijeđeno u požaru koji je buknuo u tvornici u Longview, blizu granice Savezne države Washington s Oregonom, na sjeverozapadu Sjedinjenih Država. Priopćile su tamošnje vlasti. Hitne službe intervenirale su nakon puknuća spremnika koji je sadržavao bijelu tekućinu, a navodi se da ne postoji neposredna prijetnja za građane.
11: Predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića u pratnji supruge Sonje primit će u privatnu audijenciju Papa Lav 14. Nakon toga bit će na općoj audijenciji na Trgu Svetoga Petra u 10 sati. U podne će se Jandroković sastati s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom.
2: Danas počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan kod muslimana. U džamijama diljem Hrvatske vjernici su se u zoru okupili na bajramskoj molitvi. Više Robert Rogina.
17: Kurban Bajram traje 4 dana. Za vrijeme blagdana muslimani koji su u mogućnosti obavljaju hadž hodočašćem u Meku, zbog čega se ovaj blagdan naziva još i Hadži Bajram. Predsjednik Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović, u svojoj poruci pozvao da se žrtvujemo za opće dobro, te da ostavimo sve poroke iza sebe. Muftija je izrazio i žaljenje, te oštro osudio ratne sukobe u Gazi.
18: Ako znate da imate djecu u Gazi koja nemaju što jesti, imate ljude koji nemaju gdje molitvu obaviti, imate ljude koji se bore za temeljnu egzistenciju, da li će preživjeti ili neće preživjeti. To predstavlja, vjerujte, ja bih rekao, jednu civilizacijsku sramotu čitavog čovječanstva, jer to već nije jedan bajram, već je to niz bajrama. Ljudi koji rade takve stvari, zaista njima ništa nije sveto.
17: Vjernicima je muftija Hasanović poželio da im Kurban Bajram protekne u ozračju mira, bogobojaznosti, ljubavi i žrtve za druge.
18: Želim zaista čestitati svim muslimanima i muslimankama kao i ljudima dobre volje ovaj veliki blagdan za muslimane diljem svijeta, u želji da on protekne na tragu žrtve, na tragu dobročinstva, na tragu dobrobiti, da se dodatno žrtvujemo za mir u svijetu, za ljubav, međusobno povjerenje na svim razinama, da osnažimo svoje obitelji, da osnažimo sve one temeljne institucije unutar zajednice koje su važne za kvalitetno egzistiranje islama i muslimana u Republici Hrvatskoj. Na tom tragu Bajram Šerif Mubarek Olsu.
17: Iz Hrvatske ove godine na bajramsko hodočašće u Meku u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj otišlo 52 vjernika.
11: Obilježava se Međunarodni dan hitne medicine, a Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice pripremio je informativni letak o pružanju prve pomoći unesrećenima prije dolaska hitne medicinske pomoći. Organizira i kratku javnu edukaciju za Zagrepčane, gdje će građani moći naučiti osnovne postupke koji mogu spasiti život, kako prepoznati srčani zastoj, pravilno reagirati kod gušenja, postaviti osobu u bočni položaj te započeti postupak oživljavanja dok ne dođe hitna pomoć. U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba doživi srčani zastoj, a upravo brza reakcija prolaznika često odlučuje o ishodu. Zato iz KBC-a Sestre Milosrdnice poručuju: tvoja reakcija može biti nečiji novi početak.
2: Glazba, umjetnost i glas mladih spojili su se u projektu 60 plus otkuca Kad srce ubrza. Autorski rad znanstvenika Borisa Jokića i učenika umjetničkih škola kulminirao je izložbom u Galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u Ilici, koja se otvara u 19 sati, najavljuje Ana Krojs.
15: Sve je počelo u Zagrebačkoj školi primijenjene umjetnosti i dizajna u kojoj su učenici likovno interpretirali pjesme po odabiru Borisa Jokića, autora knjige 60 otkucaja, glazbena lektira i autora izložbe.
19: Kada dođu ovdje, pratit će ih i glazbena podloga. Nadamo se da će to biti jedan onako multimedijalno iskustvo za sve one koji vole i rock'n'roll, i jazz, i hip-hop, i trap, i folk, i toga ima, i da će imati prilike zapravo uživati u radovima učenika Špuda.
15: Želimo postati galerija i za mlade, objašnjava kustos izložbe Mate Marić i dodaje kako ga je Borisova knjiga podsjetila na inozemne projekte.
20: Gdje se ljudi koji nisu tradicionalno u struci povijesno umjetničkom i muzejskom svijetu, da i oni se mogu uključiti u neke tokove umjetnosti i aktivno doprinositi razvoju nekog umjetničkog stvaralaštva.
15: Uz 60 izloženih radova projekt donosi i 70 novih radova učenika iz 5 hrvatskih gradova koji će se moći vidjeti od 12. sljedećeg mjeseca.
19: Mislim da će biti jako lijepo i volio bi da svi oni koji slušaju Hrvatski radio da razmisle o dolasku ovdje. Naime, kad već uđete u sobu, ona je toliko sad pozitivna, toliko vibrira nekom energijom koja je možda i drugačija od izložbi klasični, ali to je bio i naš cilj, da zapravo damo neku boju i da damo možda drugačiju notu trenutku.
15: Izložba 60 plus otkucaja Kad srce ubrza u Galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u ulici 163A otvorena je do 19. sljedećeg mjeseca. Ulazak je slobodan.
2: Danas će 59. put biti dodijeljena nagrada Grigor Vitez. Za dječji roman Lisiće loze nagradu će primiti Darko Macana, slikovnica Kofer dijete Tamare Labas najbolji tekst za mlade. Laureatkinja i Maja Biondić, čije ilustracije u slikovnicama Dom i ljubimac prosudbena komisija ocijenila najboljima. Prvi će se put ove godine dodijeliti i nagrada za najbolji književni prijevod za djecu i mlade. Primit će Krešimir Krnić za prijevod engleske slikovnice Zelena jaja, zelena šunka doktora Susa. Dodijelit će se i posebno priznanje umjetniku Darku Kreću za stvaranje prepoznatljivoga, posebno vizualnog svijeta, te dugogodišnji doprinos hrvatskoj ilustraciji u knjigama, stripovima, časopisima i animiranom filmu za djecu i mlade. Svečana dodjela nagrade održat će se u 19 sati u zagrebačkom prostoru Urania.
1: Jutarnja kronika.
2: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo najvažnije.
11: MOL izgubio na arbitražnom sudu. Hrvatskoj mora isplatiti 775.000 eura troškova s kamatama.
2: Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji. Direktor dao ostavku.
11: Predstavljen registar stanovništva. Klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost.
2: Muslimanski vjernici slave Kurban Bajram.
11: I danas sunčano i vruće. Ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 29 do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Anabela Lajkauf.
1: Prvi program.
11: Pripremio Davor Lulić.
21: Na početku o pripremama hrvatske nogometne reprezentacije za skoro svjetsko prvenstvo. Vatrene u Rijeci prati Ivan Ribarić.
22: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je na Rujevici odradila i drugi trening u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. U odnosu na dan ranije, momčadi su se priključili Josip Šutalo i Marko Pašalić. Izbornik Zlatko Dalić očekuje još više od igrača koji su već bili u Kataru.
23: Prošli put smo ga napravili nakon Rusije u Kataru, gdje je bilo sjajno, možda i neočekivano. Prebrzo je nekima to došlo da su nakon možda pola godine ili godine dana reprezentacije došli do medalje. Sad je drugačiji period, više smo zajedno, došli su opet još neki novi igrači, tako da s te strane moramo biti zadovoljni, a sad

0: Tubeljo 6-3-6-2 i za treće će kolo igrati protiv Japanke Naomi Osake. Antonija Ružić je svladala Amerikanku Kruger 3-6, 6-2 i 6-2, a sljedeća suparnica bit će joj još jedna Amerikanka Madison Keys. Marin Čilić iznenađujuće je izgubio u prvom kolu, bolji je bio mladi Francuz Kuame sa 7-6, 6-2 i 6-1. Danas će ponovno na teren Dino Prižmić, u drugom kolu protivnik mu je Brazilac Fonseca. U muškom turniru jučer su od nositelja ispali Medvedjev Bublik Grigspor Mute, a Nori je predao meč, a od nositeljica u prvom kolu nastup su završile Pegula i Noskova. U muškim parovima drugo kolo izborio je Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom. Pobjedili su Francuze Mandarina i Martina s 2x6-4. U domaćem prvenstvu vaterpolista Splitski Jadran ugostit će Riječko Primorje u prvoj utakmici polufinala doigravanja. Početak je u 19:45. Danac Jonas Vingegaard bio je najbrži u 16. etapi biciklističke utrke Giro d'Italia, čime je dodatno povećao prednost u ukupnom poretku te praktički osigurao konačnu pobjedu. Do kraja je ostalo još 5 etapa. Na svjetskom prvenstvu u hokeju na ledu završila je grupna faza. Četvrtfinalni parovi su Kanada SAD, Norveška Latvija, Finska Češka i Švicarska Švedska.
1: Oglasi. Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su Hrvatskoj prevladava vedro, a na zapadu zemlje ponegdje ima male i umjerene naoblake. Vjetar slab do umjeren jugozapadni od duž obale bura, lokalno na udare jaka. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 9, Gospić Plitvička jezera 12, Slavonski Brod 13, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci Ogulin, Parko Čabra, Pazin, Pula zračna luka je Zavežan 14, Bednja, Karlovac, Knin, Kutjevo i Varaždin 15, Bjelovar, Osijek, Sisak 16, Zagreb, Gradište, Kožupanje, Krapina 17, Bilogora, Sljeme 18, Malinska Ploče, Zadar 19, Hvar, Makarska 20, Rab, Šibenik 21, Opatija, Rovinj 22, Mali Lošinj 23, Lastovo, Rijeka, Split 24, Konavolska Prevlaka 25, Senj 26, Dubrovnik 27. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće te nestabilno. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskove s grmljavinom moguće izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni, na udare ponegdje i olujan. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice jugozapadni, a ujutro je ponovno na večer bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 29 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomice, mjestimice je pretežno sunčano, a na Jadranu i dalje vruće. Lokalni pljuskovi mogući su ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj, te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena ponegdje i jaka bura. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 20 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna, uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 32 stupnja.
5: Ja sam Dalibor Prohaska, veliki pozdrav i svako dobro svim slušateljima Kupreškog grada.

Vrijeme je za najavu današnjeg programa Kupreškog radija. 7:30. Najprije, dragi naši slušatelji, dobro vam jutro, dobrodošli i svakako ostanite i danas 27. dana mjeseca svibnja uz Kupreški radio. Sunčano i ugodno jutro, a meteorolozi kažu srijeda u Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar će u Bosni biti slab sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini slab vjetar promjenjivog smjera. Noć sa srijede na četvrtak donijeće blaže zahlađenje i rijetke oborine. U Bosni i Hercegovini se danas očekuje vrhunac zagrijavanja i vruće vrijeme posvuda sa dnevnim temperaturama od 28 do 33 na jugu do 36 stupnjeva. I kao što rekoh, noć sa srijede na četvrtak donijeće blaže zahlađenje i rijetke oborine. Danas kasno poslije podne u dijelovima sjeverozapadne i zapadne Bosne u sklopu predfrontalne nestabilnosti moguća je lokalna kiša i pljuskovi sa grmljavinom, a ovo javlja BiH Meteo. Tijekom noći na četvrtak, dolaskom fronte sa sjevera, atmosfera bi se destabilizirala nad većim dijelom zemlje s porastom na oblake, ali samo rijetkim kišama i pljuskovima s grmljavinom, pa bi ostalo uglavnom suho. U četvrtak i petak pretežno sunčano vrijeme i malo hladnije od srijede s dnevnom temperaturom od 23 do 28 na jugu do 32 stupnja. U petak i subotu ujutro svježe, lokalno i prohladno s temperaturama uglavnom od 5 do 11 stupnjeva. Za vikend slijedi opet porast temperature, uglavnom pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme. U nedjelju poslije podne s razvojem na oblake mogući su rijetki pljuskovi. To su informacije koje se odnose na vrijeme što nas očekuje, a što se tiče aktualnih vijesti, izdvojili smo vijest koja kaže čudo kod Makarske. Sletio u provaliju duboku 150 metara i sam izašao iz smrskanog auta. Vozač osobnog vozila čudom je preživio stravičnu prometnu nesreću koja se jučer ujutro dogodila na zahtjevnoj dionici Dubci kod Makarske, gdje je automobil sletio s ceste u provaliju duboku čak 150 metara. Kako su priopćili vatrogasci iz Brela, dojava o nesreći zaprimljena je bila dakle jučer ujutro u 5:35. Jutros u 5:35 smo intervenirali na području Dubaca nakon dojave o slijetanju osobnog vozila s prometnice u provaliju duboku oko 150 metara. Po dolasku na mjesto intervencije zatekli smo vozilo izvan kolnika, dok je vozač srećom uspio sam izaći iz vozila prije dolaska žurnih službi. Na intervenciji su sudjelovali i vatrogasci Baška voda, javno vatrogasna postrojba Makarska, vatrogasci Zadvarje, vatrogasci Omiš uz djelatnike hitne medicinske pomoći i policije. Pa evo, pozivamo sve vozače na dodatan oprez i prilagodbu brzine uvjetima na cesti, posebice na zahtjevnim dionicama. Vozači, budite oprezni.
Ljubitelji glazbe Marka Perkovića Thompsona obradovaće vijest da će Hrvatska radiotelevizija 4. lipnja prikazati snimku njegova koncerta održanog na zagrebačkom hipodromu. Koncert je održan 5. srpnja prošle godine. Snimka koncertnog spektakla bit će emitirana u četvrtak 4. lipnja na drugom programu HRT-a s početkom u 20 sati i 15 minuta. U trajanju od 180 minuta emisija donosi koncert za koji se navodi da je ušao u povijest kao najposjećeniji koncert s plaćenim ulaznicama. U međuvremenu Thompsonove obožavatelje 4. srpnja očekuje i novi koncertni spektakl. Na stadionu u Zaprešiću održat će se veliki koncert na otvorenom, kojim će se obilježiti prva godišnjica nastupa na zagrebačkom hipodromu. Interes publike za taj događaj bio iznimno velik, a ulaznice su rasprodane nedugo nakon puštanja u prodaju. Još jedna vijest, pa jednim dijelom i glazbena, Frašimun Šito Ćorić se nakon 50 godina vraća u Hercegovinu. On kaže, otići je lijepo, vratit se još ljepše. Nakon više od pola stoljeća provedenog u tuđini, poznati hercegovački Franjevac, književnik i misionar, Frašimun Šito Ćorić donio je odluku o povratku u rodni kraj. U svom emotivnom pismu upućenom vjernicima i prijateljima diljem svijeta, Frašito je potvrdio kako će njegovo stalno boravište od sada biti u Franjevačkom samostanu u Mostaru i rodnoj Paoči, izrazivši duboku zahvalnost svima koji su ga pratili kroz desetljeća misionarskog rada. Poštovani i dragi svi poznati širom svijeta, rado vam javljam uz ovu moju najnoviju pjesmu na YouTube-u da se nakon više od pola stoljeća u tuđini za stalno vraćam u domovinu, u Franjevački samostan u Mostaru i rodnu mi Paoču. Ovim vam također želim zahvaliti na pažnji i ljubavi kojima ste me kroz desetljeća pratili, pozivali, slušali po crkvama, dvoranama, na sveučilištima i obiteljima od Novog Zelanda, Australije, Kanade, preko obje Amerike, Južne Afrike do Europe. Za mene su to ostali nezaboravni susreti, pa nije čudo što stalno iz njih sjećanja naviru i draga lica se bude. Nosim trajnu zadivljenost i strahopoštovanje prema Božjoj providnosti koja me kroz cijeli život vodila i vodi, veseleći se svakom susretu ako Bog da u domovini bilo s kime od vas. Sve vas najsrdačnije pozdravljam, napisao je Frašimun Šito Ćorić. Još ćemo svakako spomenuti i sljedeće. Danas počinje Kurban Bajram, pa stoga svim sljedbenicima Islama želimo uputiti iskrenu čestitku. Toliko što se tiče uvoda u današnje izdanje programa Kupreškog radija i zašto ne poslušati novu pjesmu Frašite Ćorića. Vraćam se doma.

Što ima ljepše nego pjevati i voljeti, to kaže i naš dragi fra Šito Ćorić. Bio je to novitet i pjesma Vraćam se doma, a mi u nastavku donosimo i najnovije servisne informacije, najprije one o stanju na prometnicama u našoj zemlji, a informacije su objavljene jutro su 6 sati i 27 minuta. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, prometuje se po suhom kolniku uz dobru vidljivost. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanja Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, potom Sarajevo-Zapad, Lepenica i Bijača-Počitelj, Most Hercegovina. Zbog radova promet je preusmjeren u pretjecajni trak. Na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova i to na izmjeničnim propuštanjem. Zbog održavanja sportske manifestacije danas će se u vremenu od 10 do 16 sati za promet svih vozila osim za autobuse zatvoriti magistralna cesta Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano, danas veći dio dana pretežno sunčano, ali ne i sasvim stabilno vrijeme, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom i jakim udarima vjetra. Tijekom dana vjetar je većinom slab sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 27 i 33, na jugu do 35 stupnjeva.

Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Framarin Karačić, Klapala Krima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.

0: 8 sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro jutro. U prvim današnjim vijestima objavljujemo. Pučka kuhinja Mostar organizira konferenciju o pomoći ranjivim skupinama. Večeras u Mostaru književni susret s Brankom Primorac. Zrinski slada o Velež s 3:0. Vrijeme uglavnom sunčano i toplo. Pučka kuhinja Mostar organizira konferenciju pružanje socijalne pomoći i podrška ranjivim skupinama, koja će biti održana sutra u gradskoj vijećnici grada Mostara s početkom u 14 sati. Konferencija će okupiti predstavnike institucija, humanitarnih organizacija i organizacija civilnog društva radi otvaranja dijaloga o izazovima u sustavu socijalne skrbi te jačanja suradnje u pružanju pomoći najugroženijim skupinama stanovništva. Poseban naglasak bit će stavljen na važnost doniranja hrane i volontiranja kroz organizirani sustav socijalne banke hrane. Mostarsko proljeće donosi večeras jedan književni susret. U maloj dvorani Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača u 18 sati bit će upriličen susret s popularnom hrvatskom spisateljicom za djecu i mlade, novinarkom, urednicom i fotografkinjom Brankom Primorac. Nogometaši Hrvatskog športskog kluba Zrinski sinoć su u zadnjoj utakmici sezone Vevin lige Bosne i Hercegovine svladali Velež s 3:0. Dvostruki strijelac na stadionu Zrinskog bio je Nemanja Bilbija, a pogodak je postigao i Adin Alić. A vratar domaćih Marin Ljubić obranio je kazneni udarac. Borac je u posljednjem susretu sezone svladao Posušje s 2:0, a Sloga u doboju s 1:0 bila je bolja od Rudara. Veći dio dana očekuje nas sunčano, ali ne i sasvim stabilno vrijeme. Poslije podne u Bosni su mogući jači lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom i jakim udarima vjetra. Tijekom dana vjetar je većinom slab sjeverni. Temperature zraka do 35 Celzijevih stupnjeva. Radio Televizija Herceg Bosne program radija emitirao je vijesti. Uredila Ružica Weber, čitao Hrvoje Sušac.
2: Cijenjeni slušatelji, vi pratite program radio postaje Kupres. Ostanite i dalje uz nas.

U nastavku i informacije koje smo doznali jutros iz policijske postaje Kupres, a kako doznajemo na području općine Kupres u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno u dnevniku događanja policijske postaje Kupres nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanje javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nezgoda.

Poštovani slušatelji, u nastavku slijedi pregled web portala, evo što izdvajamo. Uhićenja u nekoliko gradova, u akciji Cilj, uhićeno 8 osoba, među njima i policajac. Sumnja se na nezakonito izdavanje vozačkih dozvola. Dakle, 8 osoba uhićeno je u akciji Cilja, kako nezavisne neslužbeno doznaju, među uhićenima i jedan policijski službenik. Mladen Kulundžija, član Skupštine grada Prijedora iz Podkozarskog narodnog pokreta, uhićen je u sklopu akcije Cilj, doznaje ATV. MUP RS-a priopćio je da su navedenu akciju 26. svibnja proveli policijski službenici Uprave za organizirani i teški kriminalitet Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske na području Novograda, Prijedora i Kostajnice. Pod nadzorom Republičkog javnog tužiteljstva posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organiziranog i najtežih oblika gospodarskog kriminaliteta, te po naredbama Okružnog suda u Banjoj Luci izvršeni su pretresi na 13 lokacija, navodi se u priopćenju MUP-a Republike Srpske. Kako se dodaje, akcija Cilj traje dulje razdoblje i usmjerena je na otkrivanje i dokazivanje zlouporaba, malverzacija i nezakonitosti u postupku polaganja vozačkih ispita na području općine Novi Grad. Istragom je utvrđeno da postoje osnove sumnje da su pojedini vlasnici autoškola zajedno s određenim članovima ispitne komisije u duljem vremenskom razdoblju omogućavali kandidatima polaganje vozačkih ispita na nezakonit način uz novčanu naknadu, čime su počinili kaznena djela i izvršenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja, zlouporaba službenog položaja ili ovlasti i trgovina utjecajem, navodi se u priopćenju. MUP Republike Srpske dodaje da

0: Na temelju do sada prikupljenih dokaza postoje osnove sumnje da su deseci osoba na ovaj način stekli pravo na upravljanje motornim vozilom. Među njima su, kako se navodi, bile i osobe koje na području drugih općina ispitnih komisija nisu ispunjavale ni opće zdravstvene uvjete za vozača, nisu posjedovale potrebna znanja iz područja prometnih propisa, a za neke postoji sumnja i da su nepismene. Akcija je realizirana u suradnji s Policijskom upravom Prijedor i MUP-om Unsko-sanske županije. Po završetku aktivnosti osobe lišene slobode će uz izvješće o počinjenom kaznenom djelu biti sprovedene postupajućem tužitelju, zaključuje se u priopćenju MUP-a Republike Srpske.
1: Zbog ovog razloga putnike iz Bosne i Hercegovine mogu vratiti s granice prema Hrvatskoj. Iako brojni građani misle da je dovoljno da putovnica vrijedi do datuma povratka s putovanja, pravila u mnogim državama znatno su stroža. Približavanjem sezone godišnjih odmora i putovanja prema moru na graničnim prijelazima očekuju se velike gužve, ali mnogima bi ljetovanje moglo propasti zbog jednog detalja koji često zaboravljaju provjeriti roka valjanosti putovnice. Iako brojni građani misle da je dovoljno da putovnica vrijedi do datuma povratka s putovanja. Za ulazak u veliki broj zemalja putovnica mora vrijediti najmanje 3, a negdje i 6 mjeseci od dana ulaska u državu. U suprotnom, putnici mogu biti vraćeni već na granici ili im može biti zabranjeno ukrcavanje u avion. S obzirom na to da se danas najčešće smještaj unaprijed plaća, za koji mnogi i kredite dižu kako bi sebi preuštili nekoliko dana uživanja, vraćanje s granice može biti skupo iskustvo. Da se to ne bi dogodilo, iako banalno zvuči, jedna od stvari na koje treba obratiti pozornost svakako je datum valjanosti putovnice. Premda mnogi Bosanci i Hercegovci biraju Crnu Goru za odmor, gdje se može ući uz osobnu iskaznicu, dobar dio građana ovo vrijeme provodi u Europskoj uniji ili Turskoj. A s granice Europske unije vas mogu vratiti ako putovnica ne vrijedi minimalno 3 mjeseca od datuma prelaska granice. Građani Bosne i Hercegovine koji planiraju ljetovanje u Turskoj, Egiptu ili Tunisu trebali bi posebno obratiti pozornost na rok valjanosti putovnice jer ove zemlje imaju dodatne uvjete. Za Tursku se u praksi traži da putovnica bude valjana najmanje 150 dana od ulaska u zemlju, odnosno oko 5 mjeseci. Egipat i Tunis uglavnom zahtijevaju da putovnica vrijedi najmanje 6 mjeseci nakon planiranog povratka s putovanja. Ako putovnica nema dovoljan rok valjanosti, putnik može biti zaustavljen već u zračnoj luci. Putovnice za djecu imaju kraći rok valjanosti nego za odrasle, zbog čega roditelj često previde da dokument uskoro istječe. Ako roditelji žele ispuniti želju djetetu da ljetuje s prijateljima, a njihov mezimac je maloljetan, moraju izvaditi pisanu suglasnost za to. Također, ako je riječ o djetetu čiji roditelji nisu u braku, potrebna je pisana suglasnost drugog roditelja kako bi bio omogućen prelazak granice. Iako rijetko, granični policajci znaju tražiti i dokaz o smještaju, pa nije loše imati i to uz sebe. Još nešto treba osigurati, a to je novac. Za ulazak u Republiku Hrvatsku kao turist, strani državljanin, dužni su dokazati posjedovanje sredstava u iznosu od 70 eura po danu planiranog boravka. Ako imaju ovjereno jamstvo fizičke ili pravne osobe u Hrvatskoj ili dokaz o uplaćenom turističkom aranžmanu, taj se iznos smanjuje na 35 eura po danu.
0: Građani Republike Hrvatske od 1. lipnja moći će pristupiti središnjem registru stanovništva te po potrebi eventualno ispraviti i ažurirati određene podatke, dok će s prvim danom 2027. kada u potpunosti zaživi, registar postati službena osnova za ostvarivanje socijalnih i drugih prava. Rečeno je u utorak na konferenciji za novinare, javlja HRT. Registar su na konferenciji za medije u Ministarstvu financija Republike Hrvatske predstavili potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Tomislav Ćorić, ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša te državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić. Prema riječima ministra, registar će od 1. lipnja biti dostupan svim zainteresiranim građanima, a od 1. siječnja 2027. njime će se moći koristiti sva tijela državne uprave kao i vlada kao nositelj ekonomske politike. Istaknuo je da registar predstavlja veliki iskorak u funkcioniranju tijela javne uprave, pa i u pogledu vođenja fiskalne politike kao i svih politika vezanih za proračun, pri čemu će vladi omogućiti preciznije usmjeravanje različitih mjera i potpora prema onima kojima su potrebne. Rekao je i da razdoblje od početka lipnja pa do kraja listopada nosi određenu odgovornost građana da uđu u registar, provjere podatke koji su skupljani iz više izvora i po potrebi ih ažuriraju ili isprave s ciljem da registar bude što vjerodostojniji. Registru će se moći pristupiti putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave. Pritom sve potrebne informacije o registru kao izravan pristup dostupne su na stranici registar srednja crtica stanovništva.gov.hr.
1: Ovaj grad u Bosni i Hercegovini ima najskuplje stanove. Cijena kvadrata dosegla je čak 4577 maraka. Cijene novih stanova u Bosni i Hercegovini nastavile su rasti i u prvom tromjesečju 2026. godine, a zanimljivo je da jedan grad sada ima skuplje novogradnje čak i od Sarajeva. Riječ je o Trebinju, gdje je prosječna cijena prodanih novih stanova u prva tri mjeseca ove godine dosegla 4577 maraka po četvornom metru. Usporedbe radi, prosječna cijena četvornog metra novog stana u Sarajevu u istom razdoblju iznosila je 4226 maraka, piše biznisinfo.ba. Osim Trebinja, među najskupljim gradovima u Republici Srpskoj bila je i Banja Luka s prosječnom cijenom od 3881 marku po četvornom metru, dok je istočno Novo Sarajevo zauzelo treće mjesto, gdje je četvorni metar novog stana koštao 2875 maraka.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
2: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
2: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i prometuje se po suhom kolniku uz dobru vidljivost. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina. Zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajni trak. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova i to na izmjeničnim propuštanjem. Zbog održavanja sportske manifestacije danas će se u vremenu od 10 do 16 sati za promet svih vozila osim za autobuse zatvoriti magistralna cesta Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravac su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano, temperature zraka izmjerene u 8 sati. Bjelašnica i Sokolac 11 stupnjeva, Drvar 15, Ivan Sedlo, Livno i Sarajevo 16, Banja Luka, Doboj, Sanski most i Tuzla 18, Prijedor 19, Trebinje 23, Mostar 24, Gradačac 26 stupnjeva. Danas veći dio dana pretežno sunčano, ali ne i sasvim stabilno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni se očekuju izraženi lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar je većinom slab sjevernog smjera. Jaki udari vjetra se očekuju uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 33, na jugu do 35 stupnjeva.

Slijedi rubrika Šta ćemo pojist, dnevna ponuda hotela Maestral za ovu srijedu za 27. dan mjeseca svibnja je sljedeća. Pečena teletina 10 maraka, kupreška plata, kajmak, pršut, špek, uštipci 10, pogača sa bolognjezom, pogača s piletinom 10, grah s kobasicama 10. Pljeskavica u kajmaku 10, burek 9, zeljanica 9, cheeseburger i fishburger po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemedex 8, sendvič 5, mala sirnica 5 maraka. Ponuda hotela Kupres, punjena paprika 10 maraka, burek slagani 9, naravna pileća šnicla 10, vrat sa grila 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedex 8, sendvič 5, burek plus kola 5 i sirnica plus kola 5 maraka. Bila je to rubrika Šta ćemo pojist. Usla svima!

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.
2: Ja sam Dražen Žanko, vi slušate Kupreški radio, jedan od najljepših radija na ovom prostoru.

0: Funbox Kupreškog radija.
1: Do 9.30 primaćemo vaše poruke i vaše pozive, kao što ste i čuli iz najavnog džingla. Slijedi Fonbox, vrijeme je to kada ispunjavamo vaše glazbene želje, dakle u programu Kupreškog radija. Spomenut ću jednu korisnu informaciju za sve one koji putuju. Navodno dogodila se prometna na Prisici. Sav promet preusmjeren na Kamensko, dakle zbog prometne nezgode koja se dogodila na graničnom prijelazu Prisika, došlo je do potpunog oštećenja kontrolne kućice. Na ovom prijelazu se ne mogu obavljati granične provjere, pa se sav promet preusmjerava na granični prijelaz Kamensko. Trenutno nemamo više informacija o mogućim ozlijeđenim osobama.
2: Naši brojevi telefona su 034-274-866, broj za javljanje direktno u program, 063-740-577, broj za vaše SMS poruke, za poruke putem Vibera i putem WhatsAppa, a primamo poruke i na Messenger profil Kupreškog radija. Imamo i prvi poziv ovoga jutra. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Ana, jesi to ti, Ana?
2: Jesam, Darija.
3: Ana, pozdrav tebi i tvojoj Ivanoj. A gdje mi je kolega, prate, kolege mi ima.
2: Kolega je u Zagrebu, vraća se sutra.
3: Ajde, kad budete, pozdrav mi kolegu. Ja pozdravljam svoga dečka Marija. Ana, jesmo nešto od Mandića. Ana, pita Ivana, ima li nešto od Mandića novije da nije u nekde trese zemlje.
2: Može, pronaći ćemo nešto za tebe.
3: I neka, ja, i neka bude ona sentice brzo utara.
2: Može, ići će. Šalimo ti pozdrave,
3: ajde, Ana,
2: ja Ivana.
3: Ajde, Ana, budi pozdravlja i nek se Bog dragi čuva, tebe ja, Ivana.
2: I tebe isto, Bog, Bog.
1: Idemo i do poruka vidjeti što se pisalo, koja je prva poruka stigla do nas, da čujemo.
2: Evo, dobro jutro, molim ako može, oj djevojko Mila Hercegovko, Zdenko Damjanović u potpisu Blaža.
1: I upravo s tom glazbenom željom započinjemo ovaj Fonbox.

0: Nastavljamo sa ispunjavanjem vaših glazbenih želja, usput i pokoja korisna vijest i informacija.
1: Od danas ogromne kazne na cestama u Bosni i Hercegovini zbog obijesne vožnje. U Bosni i Hercegovini od danas 27. svibnja na snagu stupaju izmjene zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama koje donose drastično veće kazne za vozače. Policija najavljuje strogu primjenu novih pravila s ciljem smanjenja broja prometnih nesreća s najtežim posljedicama, piše Kliks. Ključna novost u zakonu je uvođenje prekršaja obijesna vožnja, za koji su predviđene iznimno rigorozne sankcije. Obijesnom vožnjom smatrat će se ako vozač u razmaku od samo 20 minuta dva ili više puta prođe kroz crveno svjetlo na semaforu. Isti prekršaj čini i vozač koji u naseljenom mjestu prekorači dopuštenu brzinu za 40 km na sat, odnosno izvan naselja za 60 km na sat. U tu kategoriju spadaju i pretjecanje kolone vozila preko pune crte te vožnja s više od 1,5 promil alkohola u krvi, kao i vožnja pod utjecajem opojnih droga ili drugih psihoaktivnih tvari. Za obijesnu vožnju propisana je novčana kazna u iznosu od 2 do 3000 konvertibilnih maraka, te zaštitna mjera oduzimanja vozačke dozvole na 6 mjeseci i 2 kaznena boda. Zakon također predviđa i mogućnost trajnog oduzimanja vozila kao najstrožu mjeru. Nove zakonske odredbe značajno postrožuju i kazne za prekršaje koje su do sad blaže sankcionirali. Za najteže oblike kršenja prometnih propisa zakonske izmjene predviđaju maksimalne novčane kazne koje dosežu iznos i do 5000 maraka.
0: Nakon ovih informacija i sljedeća vijest koja dolazi iz susjedne nam Republike Hrvatske, sve se događalo kod Samobora. O čemu se zapravo radi? Upozorio je mladića koji ima 24 godine da ne divlja autom, a nakon toga prekipjalo mu je i napravio mu je sačekušu i izboga. U mjestu Rude kraj Samobora 50-godišnjak je oštrim predmetom ozlijedio 24-godišnjaka. Stanovnici su u šoku. Jedan od komentara kaže: očito se mora dogoditi neko zlo da ljudi reagiraju. Idemo opet do vaših poruka.
1: Iduća poruka kaže: jutro kupreški, bez ravnoteže se ne može ništa započeti. Pozdrav.

0: Rijedak i inspirativan jubilej proslavio je nedavno jedan katolički bračni par koji je zakoračivši u 10. desetljeće života obilježio čak 70. godišnjicu braka. Ma to je uistinu vrijedno spomena. Supružnici u dobi od 93-90 godina proslavili su svoju platinastu obljetnicu okruženi nevjerojatnim brojem potomaka, pretvorivši obiteljsko slavlje u jedinstven događaj koji svjedoči o tradiciji, zajedništvu i potpunoj otvorenosti životu. Ova nesvakidašnja proslava održana je u prepunoj crkvi, a posebno svečani ton cijelom događaju dala je činjenica da su u liturgijskom slavlju sudjelovali isključivo članovi obitelji. Svetu misu predvodio je njihov vlastiti unuk koji je svećenik, dok su ostali unuci služili za oltarom, a praunuci formirali župni liturgijski zbor. Cijeli je događaj privukao veliku pozornost nakon što je na poznatoj međunarodnoj katoličkoj stranici TradeVest, koja promiče tradicionalne obiteljske vrijednosti, objavljena emotivna posveta u kojoj se navodi: "Ovako izgleda pobijediti u životu. Usput rečeno, 70 godina braka, 188 potomaka, 255 članova obitelji, jedna prepuna crkva. U dobi od 93-90 godina ovaj nevjerojatni katolički par nedavno je proslavio svoju 70. godišnjicu braka, okružen živim nasljeđem, 11 djece, 68 unučadi i 109 praunučadi, a kažu s još 11 na putu. Uključujući supružnike, ova prekrasna obitelj ima 244 jake osobe koje se broje. Proslava je bila nesvakidašnja. Misu za obljetnicu slavio je njihov vlastiti unuk koji je svećenik, ostali unuci služili su za oltarom dok su praunuci činili liturgijski zbor. Jozu Vučića slušat ćemo ipak nešto malo kasnije, jer valja prenijeti ovu priču. Detaljno se opisuje što stoji iza ovog nesvakidašnjeg jubileja, koja je tajna 70 godina dubokog blagoslova prema njihovoj kćeri Nicole. Kaže, to je ukorijenjeno u svakodnevnoj vjernosti, moljenje obiteljske krunice, prisustvovanje svetoj misiji i molitva križnog puta, prihvaćanje tradicionalnih uloga oca i majke, zadržati potpunu otvorenost životu i Božjoj volji u vremenu kada je obiteljska zajednica tako često kušana. Ovaj par predstavlja snažan dokaz ljepote snažnog vjernog doma. Pravo bogatstvo ne mjeri se materijalnim stvarima, mjeri se dušama koje ljube Krista. Neka Bog i dalje obilno blagoslivlja ovu uzornu obitelj, a njihova priča neka bude nadahnuće za katolike posvuda. Prema riječima njihove kćeri, tajna 70-ljeća dugog bračnog blagoslova i sklada krije se upravo u toj svakodnevnoj posvećenosti obiteljskim ulogama i duhovnom životu. Obitelj kao ključne stupove opstanka u vremenima kada su zajednice na velikim iskušenjima izdvaja zajednička molitva i privrženost vjeri. Ova nesvakidašnja priča o supružnicima i njihovih 188 potomaka postala je glasan poticaj vjernicima na društvenim mrežama, pokazujući kako ustrajnost kroz desetljeća stvara neizbrisivo i živo obiteljsko nasljeđe koje se danas, uključujući i supružnike njihove djece, penje na ukupno 255 članova obitelji. Pa ovo je pravo bogatstvo.
1: Da. Evo, mi ćemo odmah na iduću poruku. Pozdrav za Ivanu i Janu. Može pjesma Kuća stara, Ruža Grubeša, koju osobno pozdravljam, i njezinog muža Stipu. Živi i zdravi bili. Ovo nam je napisao naš slušatelj Fabijan.
0: Pozdravljamo našeg Fabijana. U nastavku Jozo Vučić i pjesma Kunem ti se.

0: evo koliko vam goriva troši klima u automobilu. Zbog naših obično vrućih i sunčanih ljeta, većina nas često koristi klimatizacijski uređaj u svojem automobilu. Pogotovo tijekom toplinskih valova, klimatizacijski uređaj može biti jako važan da vam pomogne da se ohladite i osjećate ugodno. Možda ste čuli da spušteni prozori mogu smanjiti učinkovitost goriva, a jeste li se ikada zapitali koliko goriva troši klima uređaj vašeg automobila? Način na koji radi klimatizacijski sustav vašeg auta znači da je potrebna određena količina energije za prijenos hladnog plina u kabinu vašeg automobila. Unutar ovog sustava kompresor sadrži rashladno sredstvo baš kao i vaš hladnjak. Kako svježi zrak ulazi u sustav, rashladno sredstvo utječe na značajan pad temperature zraka. Idemo prvo primiti poziv pa ćemo nastaviti ovu zanimljivost. Halo, dobro jutro.
1: Hvala, nisi Marija, veselo je, Uskoplju, lijep je dan, srida je, Uskopljani malo feštaju, rivaju, poneko nešto radi i pjesma nije kuća za prodaju.
0: Može, može ići će, pozdrav. Postoje brojni načini na koji možete uštedjeti gorivo tijekom vožnje, uključujući polako i glatko ubrzavanje i kočenje, pridržavanje ograničenja brzine i osiguravanje da je tlak u gumama točan za vaše gume. Na dugom putovanju malo je vjerovatno da će morati raditi klima cijelim putem. Zbog toga povećana potrošnja goriva prouzročena korištenjem klimatizacijskog uređaja može biti uočljivija na kratkom putovanju. Ako ste zabrinuti da vaš klimatizacijski uređaj previše troši dragocjeno gorivo, postoje neki načini na koji možete smanjiti njegovu potrošnju. Parkirajte auto u hladu. Ako je moguće, bolje je parkirati vozilo na sjenovitom mjestu, a ne na otvorenom gdje bi ga sunce moglo zagrijati. Otvorite prozore kad tek krenete. Kada prvi put krećete na put, bolje je otvoriti prozore na nekoliko minuta. Držite prozore otvorenima na kratkim vožnjama. Unatoč onome što mnogi ljudi misle, vožnja s otvorenim prozorima nije tako loša za gorivo kada vozite malom brzinom. Možda nije loša za prozore, ali za uši i glavu je sigurno loša. Evo, više o ovoj zanimljivosti možete pročitati na rama.info, a iduća poruka kaže: dobro jutro, dragi moji kuprešaci. Pozdrav iz Uskoplja za moje kumove u Lincu i Velsu. Ako može pjesma, Zdravko Ćurić. Uskoplje je moje mjesto. Hvala, svako dobro, živi, zdravi i veseli bili.

0: Lagano ćemo privoditi kraju ovo današnje izdanje Fon Boxa. Još za kraj jedna zanimljivost nakon one priče o ogromnoj katoličkoj obitelji. Hrvatski glazbenik i producent Tonči Huljić u novom intervju govorio je o obiteljskom životu, posebno o unucima Albi i Toniju, priznajući kroz šalu da su mu mališani potpuno iscrpili živce. Osvrćući se na izjave svog zeta, dakle pjevača Petra Graše, koji je nedavno rekao da su djeca u fazi testiranja roditeljskog strpljenja, Huljić je uz smijeh poručio: ja više nemam živaca, sve su ih potrošili. Ipak naglasio je kako su unuci vesela i dobra djeca, ali iznimno znatiželjna, zbog čega ih je, kaže, potrebno stalno držati na oku. Kaže on: divim se našim ženama, djeca su neprestano u nekoj potencijalnoj opasnosti. Dovoljno je samo na trenutak skrenuti pogled i već se nešto dogodi. Stalno je neka galama ili plač, ali riječ je o prekrasnoj i vrlo znatiželjnoj djeci, ispričao je, dakle, Tonči Huljić.
1: Idemo mi iščitati poruke do kraja. Pozdrav za Kupreški i Uskoplje sa pjesmom od Marka Život Hvala. Potom iduća poruka, Lička kapo Ličke drvosječe. Iduća poruka kaže: pozdrav Ružici Jeleni, pjesma Ramsko jezero. Pozdrav može zaplakala cura mlada čuvarice. I čini mi se da je to to, ili...
0: Evo, provjerit ćemo je li imamo još jednu na Messengeru. Provjerit ćemo. Da, to je ta zaplakala cura mlada čuvarice.
1: Sve smo onda.
0: I toliko što se tiče ovog izdanja Fon Boxa. Svakako ostanite i nadalje uz program Kupreškog radija. U nastavku vaše glazbene želje u 10 sati svakako poslušajte vijesti radija Herceg Bosne. A za sljedbenike islama emisija, i to bajramska emisija, od 10 sati i 15 minuta. Svakako i nadalje budite uz Kupreški.

0: 10 je sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: U najavi izdvajamo. Hrvatska obilježava dan svoje vojske. U Zagrebu se nastavlja tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Troplet organizira predstavljanje knjige Ante Čuvala o Blajburgu. Veći dio dana uglavnom sunčano i toplo. U Zagrebu se danas nastavlja tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Na Europskom trgu u središtu grada biće postavljena tradicijska baština Hrvata izvan Hrvatske. Najavljeni su i okrugli stolovi o medijima Hrvata izvan Hrvatske te kapitalu povratnika i useljenika, kao i više kazališnih predstava, među kojima i Ćelava pjevačica u izvedbi HNK iz Mostara. U sklopu obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja HV-a, izaslanstva Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske danas polažu vijence i pale svijeće na spomen obilježjima Domovinskog rata u svim županijskim središtima. Večeras će biti služena i sveta misa u crkvi Sveta Mati Slobode u Zagrebu s početkom u 19 sati. Hrvatska kulturna zajednica Troplet u Mostaru organizira predstavljanje knjige Blajburška tragedija i britanska obmana, svjedočanstva bivših britanskih časnika. Autor dijela je Ante Čuvalo. Predstavljanje će se održati sutra u 19 sati u galeriji Kraljice Katarine, a u knjizi će govoriti Ivica Šarac, ravnatelj Hrvatskog dokumentacijskog centra Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini, Fra Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije, Mihael Palajić, redatelj i producent filma o Blajburškoj tragediji, te sam autor knjige Ante Čuvalo. Veći dio dana očekuje nas sunčano, ali ne i sasvim stabilno. Poslije podne u Bosni su mogući jači lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom i jakim udarima vjetra. Tijekom dana vjetar je većinom slab sjeverni. Temperature zraka do 35 Celzijevih stupnjeva. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je Vijesti. Uredila Ružica Weber, čitao Hrvoje Sušac.
2: Kupreški radio, regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

0: Više od 200.000 slušatelja, 365 dana uz vas.
1: Poštovani slušaoci Radio Kupresa, u ime džemata Kupres i u svoje osobno ime svim vjernicima islamske vjeroispovijesti upućujem iskrene čestitke povodom Mubarek Kurban Bajrama. Neka ovi bajramski dani u naše domove donesu mir, zdravlje, bereket i porodičnu sreću, a naša srca ispune vjerom, ljubavlju i međusobnim poštovanjem. Da naše kurbane Bog primi, naše dove usliša, a naše porodice sačuva u slozi i rahatluku. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Imam džemata Kupres Fahrudin Efendija Makić.

znanje naše vjerske emisije. Emisije namijenjene vama, cijenjeni vjernici islamske vjeroispovijesti, ali i svima onima koji žele čuti riječi mira, dobra i duhovnog nadahnuća. Naš cilj je da kroz ovu emisiju približimo vrijednosti islama, posjetimo se na moralne principe koje vjera podučava, da zajedno jačamo našu vjeru, razumijevanje i ljubav prema Bogu uzvišenom, njegovom poslaniku Muhammedu alejselam i svemu onome što čini temelj našega islamskog identiteta. Ovdje putem našeg radija Kupres želimo otvoriti prostor za razmišljanje, smirenje i podsjećanje na ono što je zaista važno, na ahiret, na ibadet, na međusobno poštovanje i milost među ljudima, bilo da nas slušate iz svoga doma, automobila ili radnog mjesta, neka vam ove minute donesu duševni rahatluk i korisno znanje. Zato ostanite uz nas, jer pred vama je sadržaj pripremljen s pažnjom i ljubavlju. Sadržaj koji nas povezuje sa Stvoriteljem i posjeća na blizinu njegove milosti svakoga dana i svakog trenutka. Dobrodošli u emisiju koja govori srcem i dušom, vaša vjerska emisija na Radio Kupres.

Emisiju pripremio, uređuje i vodi Fahrudin Efendija Makić, dugogodišnji imam džemata Kupres, sa željom da svaka izgovorena riječ bude podsjetnik, svaka misao poruka, a svaki trenutak proveden uz ovu emisiju korak bliže ka Božjem zadovoljstvu. Assalamu alaikum.

Poštovani slušalci Radija Kupres, cijenjena braćo, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Danas ću vam kazivati hudbu bajramsku Reisul Leme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Husein Efendije Kavazovića. Hvala Allahu Đalešanuhu, stvoritelju svjetova, vladaru sudnjega dana, milostivom i samilosnom. U njegovu se milost uzdamo i njegov oprost išćemo. Neka su salavati selam na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu ahlebejt porodicu i ashabe i na sve njegove sljedbenike do sudnjega dana. Jutros u bajramskom ozračiju veličamo Allaha uzvišenog i zahvaljujemo mu se na blagodatima života. U ovim danima, možda i više nego u drugim našim prilikama, pokazujemo svoju odanost i privrženost Božjoj riječi i sunnetu njegovog vjerovjesnika Ibrahima alejhi selam. Molimo ga da primi naše obrede, hadž i kurban i da nam daruje svoju milost i oprost. Poštovana braćo i sestre, vjera u Boga i obredi koje obavljamo čini nas zajednicom ljudi pokornih Bogu. Iz pobožnosti i ljubavi prema njemu izviru naše bratstvo, život u miru i međusobnom povjerenju. Stoljećima smo kao zajednica muslimana na isti način i s istim žarom potvrđivali svoj put. Mi vjerujemo u jednog Boga i trudimo se da slijedimo njegove poslanike i njihov put u vjeri. Svoju snagu crpimo iz Božje riječi, savjeta i poruka vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, koji su nam ih ostavili u amanet. I naučili smo da u svakom mraku, makoliko crn bio, postoji svjetlo koje nam uzvišeni daje. Osvjedočili smo se da ni jedna kušnja, makoliko bila velika, nije veća od Božje milosti. I naučili smo da je u onome ko se trudi i u Allaha pouzda dovoljna ta snaga za cijela života. Zaista je svakome od nas dovoljan samo Allah, naš hranitelj i naš gospodar. Danas, hvala dragom Bogu, ovdje u našoj domovini živimo u miru s našim komšijama i prijateljima. Radimo i podižemo svoju djecu, brinemo se o roditeljima, pomažemo slabima, bolesnima i siromašnima. Zahvalni smo Bogu i dobrim ljudima koji su nam pomogli da naša bol i naša rana bude manja i da zaraste. A sada se i sami trudimo da razumijemo bol i tugu drugih koji pate i da pomognemo koliko je u našoj moći. I u ovim danima naše velike radosti, danima Bajrama, naše dove upućujemo Allahu Đalešanuhu moleći ga za mir u svijetu, među narodima, među vojskama. Molimo ga da nas i našu djecu učini sinovima svjetla, a ne tame, da budemo od onih koji ljudima navješćuju radosne vijesti i koji se natječu u dobru s dobrim i čestitim ljudima. Poštovana braćo i sestre, Bosna je zemlja dobrih, čestitih i plemenitih ljudi. Među nama je uvijek bilo onih koje je Allah oslovio svojim prijateljima, evlijama. To su ljudi koji žive u našim mahalama i sokacima. To su muškarci i žene čija srca su čista i prostrana za svakog od nas. Oni su tu da nam pomognu kada je teško, da nas ohrabre i posavjetuju. Zato držimo se ovih dobrih ljudi i neka nam njihova dobrota i vjera budu znakovi na putu koji ćemo slijediti. Radujmo se životu koji nam je darovan. To je blagodat ograničenog trajanja, čija je vrijednost visoka, a ulog veliki. Stoga, nije nevažno što ćemo učiniti i u što ćemo ga potrošiti. Postupajmo onako kako nas uzvišeni Allah Đalešanuhu savjetuje. Neka svaka duša pogleda za šta je sutra pripremila. Biti zahvalan stvoritelju na blagodatima života je temelj naše vjere. A čuvati život i štititi ga obaveza je za koju ćemo biti pitani. A na oprosnom hadžu je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem
ostavio svoju oporuku svijetu. Neka njegove riječi budu temelj naše zajednice. O ljudi, čujte što ću vam reći, jer ne znam hoću li se s vama više sastati na ovome mjestu. O ljudi, vaš život, vaš imetak i vaša čast nepovredivi su sve dok se ne sastanete sa vašim gospodarem, baš kao što je nepovrediv ovaj vaš dan u ovom vašem mjesecu, u ovom vašem gradu. Stvari koje su vam povjerene, vratite ih na vrijeme onome čiji su. Kamate se iz doba džahelijata dokidaju se osim glavice na koju imate pravo, krvna osveta i privilegije iz doba džahelijata se dokidaju. O ljudi, vi kod svojih žena imate svoja prava, a i one kod vas imaju svoja prava. Bojite se Allaha u pogledu svojih žena i prema njima budite pažljivi. O ljudi, vjernici su zaista braća, a bratovo imanje je nepovredivo, osim ako on to sam dopusti. Nemojte se nakon mene vratiti u bezbožstvo te jedan drugom ubijati. O ljudi, vi imate samo jednog gospodara i jednog pretka. Svi ste vi od Adema, a Adem je od zemlje. Najbolji kod Allaha Dželešanuhu je onaj koji je najpobožniji. Nikakve vrijednosti nema Arap nad Arapom osim u pobožnosti. Braćo i sestre, provedimo u djela ove vjerovjesnikove riječi, neka one u potpunosti ovladaju našim bićem. Učinimo ih našom životnom filozofijom, kako bismo po njima postupali. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas poziva na jednakost i bratstvo, na čuvanje svetosti života, imovine i časti svakog čovjeka i na poštivanje i nepovredivost tuđih prava. Siguran sam da se u tim univerzalnim porukama može pronaći svaki stanovnik ove naše lijepe zemlje i da ih može prihvatiti kao svoje. Potrudimo se da uredimo naš život u duhu zajedništva, poštovanja i međusobnog povjerenja. Ostavimo iza sebe podjele, podvale i prevare, jer to nije život dostojan čovjeka. Budimo svjesni poruka ovoga velikog dana. U jednoj od njih nam se podcrtava da moramo nešto žrtvovati da bismo drugo dobili. To je lekcija koju hiljadama godina učimo iz primjera oca i sina Ibrahima i Ismaila alejhi selam. Žrtvujemo sebičnost i oholost da bismo zadobili ljubav, pažnju i povjerenje. Kurban nas čini bližima Bogu, roditeljima i djeci, rodbini, prijateljima i komšijama. Spremnost na žrtvu za drugog u naše živote unosi mir, sigurnost i spokoj. Danas, na dan Kurban Bajrama, dok vam se kao Reis Ulema posljednji put na Bajramu obraćam sa ovoga časnog mjesta, još jednom ću apelirati da čuvamo i pazimo na naš bosanski komšiluk. Položimo i čuvajmo u njegovim temeljima ono najvažnije, čast svog susjeda, potrebu pokajanja za učinjenu pogrešku i potrebu oprosta za nanesenu bol. Komšiluk je oduvijek bio naša najvažnija socijalna ustanova, koja nas je držala skupa i na koju smo se mogli osloniti i u poteškoći, a i u radosti. Budimo radost jedni drugima, popravljajmo naše odnose i vodimo računa u našim obavezama. Put vjere je najsigurniji put. Neka nas njena snaga drži u okrilju Božje milosti, porodične sreće i bratske ljubavi. Neka nas svaka žrtva na Božjem putu učini boljim i čestitim ljudima, spremnim na pokajanje i oprost. Vrijednosti vjere i komšiluka prenesite na svoju djecu, odgajajte ih da vole i poštuju ljude. Svim muslimanima i muslimankama u našoj domovini Bosni i Hercegovini, u Sandžaku, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, na Kosovu, u Makedoniji, dijaspori, čestitam Kurban Bajram. Molim uzvišenog Allaha da primi hadž i dove naših hadžija, a od nas ostalih kurbane. Provedite Bajram u miru sa svojim najmilijima, komšijama, braćom i sestrama. Neka vam uzvišeni podari dobro zdravlje i milost.
da uvijek budete u njegovom zadovoljstvu. Molimo ga da u svijetu zavlada mir, utihne oružje i prestanu stradanja i patnje nevinih. Gospodaru naš, pomozi nam, ojačaj nas i uputi pravim putem. I neka naša posljednja molitva bude Allahu, gospodaru svih svjetova. Bajram Šerif, Mubarek Olsun. Poštovani slušaoci Radija Kupres, ovo je bila bajramska hudba Reisul Leme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini doktora Husein Efendije Kavazovića. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta, za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Mesna industrija Pavić. Originalna Pavić receptura. Kvaliteta bez kompromisa.
2: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
1: Ustanova Hrvatski dom Kupres raspisuje natječaj za najbolju fotografiju na temu Kupres kroz objektiv 2026. Natječaj je otvoren do 4. lipnja 2026. Fotografiju s prijavom potrebno je poslati na e-mail hdk.kupres@gmail.com, a kao predmet navesti prijava na natječaj za najbolju fotografiju. Više informacija čitajte na našem portalu www.kupreskiradio.com.

0: svakako još jedan put sve vas skupa pozdravljamo i pozivamo, poštovani slušatelji, ostanite i nadalje uz program Kupreškog radija. U tematskom dijelu programa Kupreškog radija za početak izdvajamo člana koji kaže: nije ni Njemačka što je nekad bila, ukida se novčana pogodnost koju uživaju brojni Hrvati. Poznati ekonomski institut IFO iz Minhena predložio je drastično skraćivanje razdoblja isplate naknade za skraćeni radni tjedan, što je odmah u Njemačkoj pokrenulo lavinu rasprava o novom udaru na radnička prava, dok se zemlja suočava s potrebom za hitnim ekonomskim i socijalnim reformama. Stručnjaci tvrde da bi ova mjera mogla ublažiti kroničan nedostatak radne snage na njemačkom tržištu. Prema njihovoj ocjeni, trenutačni sustav usporava mobilnost radnika i zadržava ih u sektorima koji propadaju. U pojašnjenju ove preporuke ekonomisti ističu kako naknade za skraćeno radno vrijeme čine potragu za novim poslom manje privlačnom, što stvara ozbiljne deformacije na tržištu. Trenutačno se suočavamo s nedostatkom radne snage u mnogim industrijama, a istovremeno vidimo visoku nezaposlenost u drugim sektorima. Stručnjaci smatraju da država ne bi trebala dugoročno subvencionirati radna mjesta u granama gospodarstva koje se smanjuju. U ovoj situaciji imalo bi smisla smanjiti naknade za skraćeno radno vrijeme za sektore koji se smanjuju, kako bi radna snaga postala dostupna drugim sektorima u srednjoročnom razdoblju, dodano je u analizi. Inače, ove se naknade trenutačno isplaćuju maksimalno 24 mjeseca, dok je do 2019. godine gornja granica bila dvostruko kraća, odnosno 12 mjeseci. U svom sadašnjem obliku naknade za skraćeno radno vrijeme ometaju fleksibilnost tržišta rada i djeluju kao privremena subvencija plaća za tvrtke, primijetio je stručnjak, a o ovome piše Phoenix magazin.
1: Zbog zastave Herceg Bosne, Hrvatska kažnjena na ceremoniji dodjele medalja. Iako nije izričito navedeno o kojoj se zastavi radi, hrvatski rukometaši koji su na Euru osvojili brončanu medalju tijekom dodjele medalja imali su dvije različite zastave. Hrvatski rukometni savez kažnjen je s 10.000 eura, a izbornik Dagur Sigurdsson s 4.000 eura zbog kršenja protokola. Na ovogodišnjem europskom prvenstvu objavila je Europska rukometna federacija. U službenom su priopćenju naveli da je sud za rukomet donio dvije odluke vezane uz incidente povezane s muškim prvenstvom, koji uključuju Hrvatski rukometni savez i članove hrvatske delegacije. U prvom slučaju izbornik hrvatske reprezentacije kažnjen je s 4.000 eura zbog pogrdnih izjava upućenih Europskoj rukometnoj federaciji tijekom službene konferencije za medije nakon polufinala. Od toga je 2.000 eura kazne izrečeno uvjetno uz rok kušnje od 2 godine. U drugom slučaju Hrvatski rukometni savez kažnjen je s 10.000 eura zbog kršenja službenog protokola ceremonije dodjele medalja i protokola o zastavama nakon isticanja neovlaštene zastave tijekom ceremonije dodjele medalja. Iako nije izričito navedeno o kojoj se zastavi radi, hrvatski rukometaši koji su na Euru osvojili brončanu medalju tijekom dodjele medalja imali su dvije različite zastave, od kojih je prva službena zastava Republike Hrvatske, a druga je zastava Herceg Bosne s natpisom Ljubuški, pa je sasvim sigurno zbog toga i propisana kazna. Izbornik je kažnjen zbog žestokog istupa na konferenciji za medije tijekom završnice Eura. Zapravo oni su kao kompanije za organizaciju evenata, dovode dobre izvođače, naprave dobar show i dobru presicu. Nema veze što smo imali vožnju od 4 sata iz Malmoa, rekao je hrvatski reprezentativac.
2: Može.
3: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
4: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
5: Ako varaš, sakri od mene.
6: Nemojte mijenjati stranicu, ostanite na ovoj frekvenciji.
5: Kazni me, ti da nemam sreće, ne gradi.
6: Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Leha.

GSS uputio apel javnosti, ne osuđujte, netko nas negdje čeka da mu voljenu osobu vratimo kući. Nakon niza tragičnih nesreća na bosansko-hercegovačkim planinama i sve češći komentara na društvenim mrežama poput što su tražili gore ili treba im naplatiti spašavanje, iz GSS-a Prenj Konjic oglasili su se emotivnim i snažnim razmišljanjem o ljudskosti, spašavanju i osudama koje prate akcije potrage. Istaknuli su kako iza svake intervencije stoje obitelji koje prolaze kroz najteže trenutke, te poručili da u trenucima kada netko nestane ili bude ozlijeđen u planini, više nije važno tko je pogriješio, nego samo kako pomoći i vratiti osobu kući živu. Spasioci naglašavaju da će uvijek upozoravati na neodgovornost i lošu pripremu, ali da spašavanje nikada ne smije izgubiti ono najvažnije – ljudskost. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti i bez intervencija. Šta su tražili gore u komentarima koje čitamo nakon nesreće u planini? Gotovo nakon svake akcije spašavanja, posebno kada se završi tragično ili sa teškim povredama, ispod objava pojave se komentari. Šta je tražio gore? Neka im sad. Treba im naplatiti spašavanje, ludi ste što riskirate zbog njih. Možda te rečenice nekome djeluju bezazleno, ali iza svake akcije spašavanja stoji nečiji sin, brat, supruga, prijatelj i porodica koja prolazi kroz najteže sate svog života. I zato želimo reći nekoliko stvari. Kada krene potraga, tada nestaje svaka osuda. Kada zazvoni telefon, sa druge strane najčešće ne čujemo planinu, čujemo ljudski strah, čujemo poruku poput molim vas pomozite nam, molimo vas pronađite ih, baterija mu je skoro prazna, molimo vas učinite sve da ih spasite, samo nam javite da su živi. U tim trenucima nitko ne pita koliko je netko iskusan, zašto je otišao, je li pogriješio. Svi samo žele jedno, da se njihov čovjek vrati kući. Kako mislite da kažemo nećemo doći? Ponekad pročitamo komentare, dakle, ko im je kriv? Neka se sami izvlače, ne treba ih spašavati, ali iskreno kako to uraditi? Kako reći majci, vaš sin je napravio glupost, nećemo krenuti? Kako

0: Reći supruzi smatramo da je pogriješio, neka se sam spašava. Kako ignorirati nekoga ko promrzao sjedi u magli, povrijeđen ili izgubljen, dok obitelj moli da pokušamo još jednom? To nijedan spasitelj ne može uraditi, jer kada dođe poziv za pomoć, tada više nije važno ko je pogriješio. Važno je samo da negdje postoji čovjek kojem treba pomoć. A kada se akcija završi, nakon akcija često dobijemo poruke koje se ne zaboravljaju. Hvala vam što ste mi spasili brata. Hvala što ste pronašli mog prijatelja. Hvala vam što postojite. Nismo vjerovali da ćete ih pronaći po ovakvom vremenu. Hvala što ste ga izvukli da ga možemo dostojno sahraniti. Nikada vam ovo nećemo moći zaboraviti. Bog vas čuvao kao što ste vi čuvali naše. To su trenuci zbog kojih ljudi ostavljaju obitelj, posao i toplu kuću i odlaze u planinu po noći, snijegu, oluji i magli. Spašavanje nije pitanje osude, nego ljudskosti. Naravno da ćemo uvijek upozoravati na lošu pripremu, neiskustvo, neodgovorno ponašanje, ignoriranje prognoze i opreme. To moramo raditi, ali nikada nećemo izgubiti ono najvažnije, ljudskost. Jer kada dođe poziv za pomoć, više nije važno šta je neko tražio gore. Važno je samo da neko negdje čeka da mu vratimo voljenu osobu kući.
1: Počela uhićenja, biznismena iz BiH oteli u Njemačkoj, ubili pa zakopali u šumi. Nakon pronalaska tijela i smetak 51 biznismena iz Bosne i Hercegovine, njemački Bild otkrio je da je došlo i do prvog uhićenja, prenosi N1. Glasnogovornik javnog tužiteljstva odbio je komentirati sam slučaj pozivajući se na činjenicu da je istraga u tijeku. Prema pisanju Bilda, uhićenje se dogodilo još 11. svibnja, a istražitelji su akciju uhićenja izveli u okrugu Spandau. Osumnjičeni ima 40 godina, a istražni sudac je sljedećeg dana izdao nalog za uhićenje. Još uvijek nije poznato je li osumnjičeni izjasnio se o optužbama. Podsjećanja radi, 23. travnja 2026. godine, 51-godišnji biznismen otet je u berlinskom okrugu Weidmannslust, općina Rinkendorf, a nepoznati počinitelji su ga tog jutra nasilno uvukli u bijeli kombi i odvezli. Policija i tužitelji od tada istražuju slučaj sumnjajući da je Ismet ubijen. Prošlog petka tijelo građevinskog poduzetnika iz Bosne i Hercegovine otkriveno je u šumovitom području u blizini Potsdama. Pored tijela su pronađeni osobni dokumenti i nekoliko stotina eura u gotovini. Kako je Bild saznao iz istražnih izvora, analiza podataka s mobilnog telefona 51-godišnjaka na kraju je dovela i do otkrića njegova tijela. Vjeruje se da je biznismen preminuo od teških ozljeda glave i vrata. Prema pisanju Berliner Zeitunga, od trenutka njegova nestanka obitelj nije primila nikakav kontakt od otmičara ni zahtjev za otkupninu, što sugerira da se nije radilo o otmici radi financijske koristi, prenosi kliks.ba.

0: Danas je u Bosni i Hercegovini na snagu stupio novi zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti cestovnog prometa u Bosni i Hercegovini. S obzirom na to da izmjene donose niz novosti za vozače, portal Livno Online zatražio je službeno očitovanje Ministarstva unutarnjih poslova Herceg Bosanske županije o tome kako će se novi zakon primjenjivati na području naše županije. Glavno pitanje koje zanima vozače je hoće li ih policija od danas kažnjavati po novim državnim odredbama ili se i dalje primjenjuje postojeći županijski zakon do usvajanja eventualnih izmjena. Iz uprave policije MUP-a jasno su poručili kako će se na cestama u Herceg-Bosanskoj županiji i dalje primjenjivati županijski propisi. Uprava policije Ministarstva unutarnjih poslova Herceg-Bosanske županije sa svim svojim ustrojbenim jedinicama postupa u skladu sa zakonom o sigurnosti prometa na cestama Herceg-Bosanske županije, stoji u službenom odgovoru MUP-a. Kada je riječ o novom državnom zakonu i uvođenju njegovih odredbi u praksu na području Herceg-Bosanske županije, iz policije najavljuju proces prilagodbe. U sljedećem razdoblju, u skladu s Ustavom BiH, Federacije BiH i Herceg-Bosanske županije, radit će se na usklađivanju ova dva zakona, dodaju iz MUP-a. Što to u praksi znači za vozače? Do daljnjega, odnosno do usklađivanja i službenog usvajanja izmjena u Skupštini Herceg-Bosanske županije, policijski službenici na području naše županije nastavljaju raditi po postojećem županijskom zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Nove odredbe i eventualne promjene kaznene politike koje donosi državni ZOPS počeće se primjenjivati tek nakon što se županijsko zakonodavstvo uskladi s višim razinama vlasti.
1: U Hercegovini je uhićen član skupine Pink Panther za kojim se tragalo od 2019. godine. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu, SIPA, uhitili su na graničnom prijelazu Ivanica kod Trebinja državljanina Crne Gore za kojim je bila raspisana potraga. Kako je priopćeno iz SIPA, osoba je uhićena u okviru aktivnosti povezanih s operativnom akcijom Papirus. Za njom je još 2019. godine potragu raspisalo kantonalno tužiteljstvo kantona Sarajevo u sklopu predmeta istog kodnog naziva. Uhićeni se sumnjiči da je počinio kaznena djela ovjeravanje neistinitog sadržaja i krivotvorenje isprave propisana kaznenim zakonom Federacije BiH. Iz SIPA navode kako je riječ o osobi koja je bila član međunarodne kriminalne skupine poznate pod nazivom Pink Panther. Uhićenje je provedeno u koordinaciji s policijskim službenicima granične policije Bosne i Hercegovine, a nakon kriminalističke obrade u prostorijama SIPA uhićen je predan u daljnu nadležnost kantonalnog tužiteljstva kantona Sarajevo.
2: Najbolji pop mix, Kupreški radio.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Hercegovina u srcu Zagreba, Mostar, predstavlja kulturu, običaje i okuse zavičaja. A mi ćemo ovdje dodati ne samo Mostar, i Kupres predstavlja kulturu, običaje i okuse zavičaja u Zagrebu. Uskoro ćemo vam donijeti i više informacija. Što se tiče grada Mostara, grad Mostar, dakle, predstavit će, ponavljam, svoju bogatu kulturnu, tradicijsku i gastronomsku baštinu na manifestaciji Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, koja je utorak otvorena u Zagrebu. Riječ je o novom nacionalnom projektu čiji je cilj povezivanje domovinske i iseljene Hrvatske te očuvanje kulturnog i jezičnog identiteta Hrvata diljem svijeta. U sklopu središnjeg programa Šetnica kulture Hrvata izvan Republike Hrvatske, tako Mostar će se danas 27. i sutra 28. svibnja predstaviti kroz niz interaktivnih sadržaja koji spajaju tradiciju, suvremeni pristup i autentični hercegovački identitet. Posjetitelji će imati priliku upoznati tradicionalnu izradu suhozida koju predstavlja udruga Amplituda, okušati se u igri tavle uz Tavla klub Zrinski, izraditi personalizirane razglednice s glagoljicom koje priprema likovna škola Mostar, te doživjeti virtualni skok sa starog mosta putem VR tehnologije. Predstavit će se i mostarski brendovi Gloria Kozmetika i Poppy Bags, čiji proizvodi inspiraciju pronalaze u hercegovačkoj prirodi i hrvatskoj kulturnoj baštini. Na manifestaciji će se predstaviti izdavačka kuća Stečak, projekt koji su 2019. godine u Zagrebu pokrenuli hercegovački studenti s ciljem promocije umjetnika i očuvanja kulturne baštine Hercegovine kroz glazbu i audiovizualnu produkciju. Poseban dio programa bit će posvećen gastronomiji Hercegovine, pa će tako posjetitelji moći kušati hercegovački pršut, sireve, domaće pesto, umake, kruh iz podsača i druge tradicionalne delicije pršutane Buconjić uz prezentaciju lokalnih proizvođača poput vinarije Vilinka, Paksa Dola i Nekuo proizvoda. Kulturni program uključuje predstavljanje knjige Tradicijsko ruho od mora do Save autora Marinka Jurića uz glazbeni program i scenski prikaz hrvatske tradicijske baštine u Bosni i Hercegovini. U programu sudjeluje i renomirani profesor etnologije iz Kupljenova Ivica Ivanković. U sklopu manifestacije održat će se i revija tradicijskog ruha u kojoj sudjeluje Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Sveti Ante Cim Mostar zajedno s predstavnicima drugih gradova i općina, a mi ćemo još jedanput napomenuti, tu je i naša općina Kupres, Večernji program upotpuniće koncert Josipa Palamete i freelancera. U okviru manifestacije u HNK 2 Zagreb biće izvedena i predstava HNK Mostar Ćelava pjevačica. Uz grad Mostar na manifestaciji će se predstaviti još 22 grada i općine iz Bosne i Hercegovine, te predstavnici hrvatske dijaspore iz cijelog svijeta. Pa eto, ako ste u Zagrebu, imate vremena ili se nalazite negdje u blizini, svakako navratite i do našeg, pa ajmo to tako nazvati, štanda na Šetnici.
3: Izdvajamo još jednu vijest. Doktor Paladino, nikad nisam osjećao strah prije operacije, u Salimi svira rok. Ugledni hrvatski neurokirurg Josip Paladino govorio je o radu u operacijskoj sali, odgovornosti koju nosi njegov posao i odnosu s pacijentima. Profesor dr. Josip Paladino, jedan od najuglednijih hrvatskih neurokirurga u emisiji Romana Bolkovića 1:1, govorio je o svom radu, pripremi za operacije i načinu na koji doživljava operacijsku salu. U operacijsku dvoranu prvi put je ušao 1. svibnja 1978. godine, a posljednju operaciju, kako je rekao, završio je u petak poslije podne u Mostaru. Za Paladina operacijska sala nije samo radni prostor, nego mjesto najveće jasnoće. Ondje se kaže ništa ne može sakriti ni odglumiti. U nogometu, kada si među 11 igrača, uhvatiš na utakmici neki trenutak kada se možeš nasloniti na koljena, možeš malo šetati, lopta nije kod tebe, trener gleda na drugu stranu, ali u operacijskoj sali neurokirurg je sam. Asistent ima vrlo malo mogućnosti pomoći, on više sudjeluje edukacijski. Govoreći o neurokirurgiji, istaknuo je kako je riječ o poslu u kojem se ključne odluke donose u nekoliko sekundi. Prema njegovim riječima, operater ne operira samo rukama, nego prije svega odlukama. Naglasio je i kako je važno da operacija traje što kraće kako bi se pacijenti brže i lakše oporavili. Kako je naveo, njegove operacije uglavnom traju 4 do 5 sati. Paladino kaže kako mladi kirurzi često radi vlastite sigurnosti žele pronaći sve anatomske detalje u operacijskom polju. On se međutim usredotočuje na ono što smatra najvažnijim. Davno sam prošao fazu kada sam uživao u sitnoj preparaciji, ali tu se gubi vrijeme. Kada treba donijeti odluku, primjerice kada neka žila krvari, a ne vidite koja, tu može pomoći iskustvo jer to si vidio nekoliko stotina puta. Odluke su one koje čine dinamiku, a ne prsti, rekao je. Unatoč velikoj odgovornosti koju nosi neurokirurgija, Paladina je rekao kako nikada nije osjećao strah prije operacije. Kopam pacijentu po mozgu, po duši, po identitetu dok on spava, ali nikad nisam osjetio strah od odgovornosti. Tamo se osjećam puno bolje nego u ambulanti, tamo mi je najugodnije i tamo sam kao riba u vodi, kazao je. Prije operacije, dodao je, uvijek u mislima prolazi njezin tijek i priprema nekoliko mogućih opcija. Kada uđe u operacijsku salu, nastoji opustiti atmosferu u timu, a tijekom operacije sluša glazbu. Na kraju je istaknuo kako se od pacijenata ne distancira. Smatra da je važno pacijentu jasno objasniti dijagnozu i pokazati što će se tijekom zahvata raditi. Ne distanciram se od svog pacijenta, to mi je možda mana, ali možda i prednost. Ljudi se boje onoga što ne znaju, pa ako im pokažeš put kojim ćeš proći, bit će im lakše nego da zatvore oči i ne znaju što ih čeka, zaključio je profesor dr. Paladino. Cijelu emisiju možete pogledati na HRT-u, a mi idemo odmah na blok servisnih informacija jer je već 11 sati i 50 minuta. Prvo ćemo one koje se tiču prometa. Zbog prometne nezgode obustavljen je promet na graničnom prijelazu Prisika-Aržano. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Podsjećamo da je za promet svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lešva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Zbog održavanja sportske manifestacije danas do 16 sati za promet svih vozila osim za autobuse zatvorena je magistralna cesta Banja Luka-Jajce, dionica Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađavica, Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Povodom vjerskog praznika Kurban Bajrama danas i sutra zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 13, Ivan Sedlo 21, Sokolac 22, Livno, Sarajevo, Izvornik 24, Drvar, Prijedor i Tuzla 26, Sanski most 27, Banja Luka, Bijeljina i Doboj 28, Gradačac i Trebinje 30 i Mostar 31 stupanj. Danas veći dio dana pretežno sunčano, ali ne i sasvim stabilno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni se očekuju jači lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar je većinom slab sjevernog smjera. Jaki udari vjetra se očekuju uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 33, na jugu do 35 stupnjeva. Evo toliko što se tiče i tematskog dijela programa Kupreškog radija. Još jedan put pripomenut ćemo onu informaciju koja se odnosi na granični prijelaz Prisika. Do daljnjeg je zatvoren za promet, pa se promet preusmjerava na malogranični prijelaz Kamensko ili pak na druge granične prijelaze. Promet je dakle obustavljen kod graničnog prijelaza Aržano zbog prometne nesreće koja se dogodila na području, dakle, ove naše strane, na strani Bosne i Hercegovine, i to u jutarnjim satima. Priopćila je i ranije policijska uprava Splitsko-Dalmatinska. Ozlijeđenih osoba, Bogu hvala, nema. Još ćemo reći, ovog 27. svibnja s vama su u programu bili Ana Batinić
3: i Ivana Babić.
2: Ostanite i nadalje uz Kupreški.
4: Slušajte nas online www.kupreskiradio.com.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Šolaja je ustvrdio i kako hrvatsko nacionalno pitanje nije dovoljno internacionalizirano.
1: To se sad sve više ispoljava i vidi da je Bosna i Hercegovina nastala kao rezultat određene ravnoteže uticaja i ravnoteže snaga između Amerike i Njemačke u vrijeme dejtonskih pregovora. Svaki želi uticaj i sad se dešava da u posljednje vrijeme da vidimo iz Njemačke dolaze neki glasovi koji recimo više nisu toliko kritični ni prema Republici Srpskoj, ni prema predstavnicima Republike Srpske, ako se radi, je to bile teške retorike o secesiji, ovom onom i svemu onome što je moglo da predstavlja plodno tlo za optužbe.
2: Dobro, pa i prema Hrvatima je njemačka politika, pogotovo semafor koalicija, imala katastrofalnu politiku.
1: A i sada se to što se možda na neki način popušta prema Republike Srpskoj, ili bolje rečeno spušta se malo nivo te tenzične retorike, ali se okreće dosta prema Hrvatima u smislu neke krivice. Tako da mislim da pitanje nije realno realno internacionalizovano i to bi trebalo vidjeti, to ono što u trenutku možda Hrvati mogu da očekuju, to je da se, znači, pod broj jedan da se riješi pitanje izbornog zakona na način kako je to predvidio Ustavni sud i za što se Hrvati zalažu. A drugo, da se definiše ta pozicija u federaciji, jer očigledno je da ova kantonalna organizacija federacije ne omogućava da se ispolje nacionalni interes i to je bilo i logično i to je trebao da zna onaj koji je to pravio. Novosti.
3: Umjeren potres jakosti 3,7 prema Richteru zabilježen je u 9.51 kod Petrinje. Epicentar je bio oko 56 km od Zagreba.
0: U Zagrebu se danas nastavlja tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Na Europskom trgu u središtu grada biće predstavljena tradicijska baština Hrvata izvan Hrvatske. Najavljeni su i okrugli stolovi o medijima Hrvata izvan Hrvatske te kapitalu povratnika i useljenika, kao i više kazališnih predstava, među kojima i Ćelava pjevačica u izvedbi HNK iz Mostara.
3: Potpredsjednik Hrvatske vlade i ministar obrane Ivan Anušić za Hrvatski radio govorio je o velikoj modernizaciji Hrvatske vojske, kao i o nabavi nove vojne opreme. Također govorio je o planovima da Hrvatska vojska do 2030. postane jedna od najjačih malih vojski Europe. Poručuje kako će Hrvatska biti spremna odgovoriti na svaku ugrozu.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je kako će u toj zemlji do 15. srpnja početi prva faza proizvodnje humanoidnih robota, odnosno njihovo sklapanje. Nitko ih u Europi nema, izjavio je Vučić novinarima, dodavši kako će Srbija na izložbi Expo imati svuda robote.
3: Portugalska je policija izvijestila kako je razbila kriminalnu skupinu odgovornu za ilegalno reguliranje statusa oko 4000 migranata i uhitila dvojicu sumnjičenih vođa. Policija je izjavila da je operacija Čudesna zemlja provedena na periferiji Lisabona usmjerena na kriminalnu skupinu. Novosti.
0: Muslimani danas slave Kurban Bajram. Središnja bajramska svečanost u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu. Poglavar islamske zajednice Husein Kavazović istaknuo je kako su mir, zajedništvo, poštovanje susjeda i spremnost na žrtvu za drugoga temeljne vrijednosti vjere i društva. Poručio je vjernicima da iza sebe ostave podjele, podvale i prijevare, jer to nije život dostojan čovjeka.
3: U sklopu obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja HV-a, izaslanstva Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske danas polažu vijence i pale svijeće na spomen obilježjima Domovinskog rata u svim županijskim središtima. Večeras će biti služena i sveta misa u crkvi Sveta Mati Slobode u Zagrebu s početkom u 19. sati.
0: Predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara svečano je otvorila jubilarne 20. dane Tolise, jednu od najvažnijih kulturnih i društvenih manifestacija u Posavini. Ovom je prigodom predsjednica Bradara proglašena počasnom građankom Tolise, čime je potvrđena snažna povezanost s ovim krajem, njegovim ljudima i vrijednostima koje Tolisa godinama čuva.
3: Manifestacija Dani Tolise održava se pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Federacije BiH Lidije Bradara. Ovogodišnje izdanje donosi

0: bogat program kulturnih, sportskih, književnih, folklornih i društvenih sadržaja.
1: Mostarsko proljeće donosi večeras jedan književni susret. U maloj dvorani Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača u 18 sati bit će upriličan susret s popularnom hrvatskom spisateljicom za djecu i mlade, novinarkom, urednicom i fotografkinjom Brankom Primorac.
0: Glazbeni program ovogodišnjih dana Matice Hrvatske Mostar večeras nam donosi i koncert Hrvatski zlatni hitovi koji će biti održan u 19.30 u galeriji Kraljice Katarine Kosače. Na koncertu će nastupiti polaznici škole pjevanja Belcanto, zbori Klapa Belcanto te glazbeni sastav Akustik. Umjetnička voditeljica programa je Monija Jarak Mikulić, dok je mentorica Darija Ramljak.
1: Sport. Nogometaši Hrvatskog športskog kluba Zrinski sinoć su u zadnjoj utakmici sezone Vevin lige Bosne i Hercegovine svladali Velež s 3:0. Dvostruki strijelac na stadionu Zrinskog bio je Nemanja Bilbija, a pogodak je postigao Jadin Alić. Vratar domaćih Marin Ljubić obranio je kazneni udarac. Borac je u posljednjem susretu sezone svladao Posušje s 2:0, a Sloga u doboju s 1:0 bila je bolja od Rudara.
0: Kapetan Zrinskog Nemanja Bilbija nije skrivao zadovoljstvo nakon pobjede nad Velažom, ali i krajem vrlo naporne sezone.
2: Veoma naporna sezona, teška sezona za nas. Cijela godina je bilo dosta utakmica, dosta putovanja i da pokušamo da pobijedimo. Pobijedili smo, ja mislim, možda dosta najlakše 3:0 i kažem, evo, ovim putem ću i zaželiti rođendan našoj navijačkoj grupi. 20 godina slave nije mala stvar i ovo je pobjeda za njih. Želim ja da se završi zato što je stvarno bila jedna naporna sezona. Ja sam ušao u drugi dio bez priprema, bez pravih priprema. Kasno sam s ekipom zbog povrede došao i kažem, iz kola okolo sam onako malo ja rastao fizički, a i da se snađem terenu, jer stvarno onako teška povreda za mene i hvala Bogu to je iza. Dosta utakmica sa Veležom, dosta pogodaka i mislim da sam onako trenutno najsrećniji čovjek. Odmorit ćemo to jako dobro i vidimo se pred Evropu.
1: Nogometni prvak ove sezone je Borac s 86 bodova, viceprvak Zrinski stao je na 71, treće plasirano Sarajevo uknjižilo ih je 65. Slijede Velež, Široki Brijeg, Željezničar, Radnik, a Sloga se s 34 boda spasila. U niži rang natjecanja odlaze Posušje i Rudar.
0: Izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić na konferenciji za novinare u Rijeci govorio je o pripremama vatrenih za predstojeće svjetsko prvenstvo. Osvrnuo se i na veliki uspjeh Sergeja Jakirovića koji je postigao povijesni uspjeh sa Hull Cityjem izborivši premiership.
3: Ponovo se pokazala činjenica da Hrvatska ima sjajne trenere i da ih mi sami nam je cijenimo i nam je poštujemo sami sebe. Uvijek je neko drugi bolji. Uvijek je bolji Španjolac, Talijan, Njemac, a naši ljudi rade fantastične stvari gdje god da ih stavimo, gdje god da odu. Samo žao što mi nemamo tu taj nekakav dobar PR, dobar marketing, pa da nas iskuraju neke velike lige, osim evo, Nike Kovača, koji ima konstantu. Velike čestitke Jakireviću na ono što je napravio, fantastično je napravio stvar i velika stvar za hrvatske trenere, da jedan čovjek to napravi iz Hrvatske. Opet kažem da je on, Englez, Španjolac, o njemu bilo bi hvalospjev i legende iz Hrvatske, pa je to prolazio se skupaj. Svakako, da čestitamo i kako da podamo.
1: Park Širokobrijeških branitelja danas postaje mjesto ispunjeno smijehom, igrom i zajedničkim trenucima za cijelu obitelj. A posjetitelje kroz dvodnevni program očekuju brojne sportske i zabavne aktivnosti namijenjene djeci i roditeljima. U sklopu manifestacije Briješka zvona, turistička zajednica grada Širokog Brijega organizira Fitness Family Fest, obiteljske igre i olimpijadu s ciljem promicanja zajedništva, kvalitetno provedenog vremena i jačanja obiteljskih veza kroz druženje i rekreaciju. Program oba dana započinje u 18 sati i 30 minuta, a posjetitelje očekuje bogat i zabavan sadržaj.
4: Vremenska prognoza.
0: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature zraka izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 13, Ivan Sedlo 21, Dobretić 22, Kupres 23, Kreševo, Livno i Sarajevo 24, Kiseljak 25, Bugojno, Prozorama, Tomislavgrad i Tuzla 26, Jajce, Posušje, Usora, Zenica i Žepče 27, Bihać i Odžak 28, Domaljevac, Šamac, Oraše i Široki Brijeg 29, Grude i Ravno 30, Čitluk, Ljubuški, Mostar i Neum 31, najviša temperatura bila je 32 stupnja u Čapljini i Stocu.
1: Veći dio dana očekuje nas sunčano, ali ne i sasvim stabilno. Poslije podne u Bosni su mogući jači lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom i jakim udarima vjetra. Tijekom dana vjetar je većinom slab sjeverni. Temperature zraka do 35 celzijevih stupnjeva.
0: Prije odjave podsjećamo.
1: Šolaja za radio televiziju Herceg Bosne. OHR ne postoji, a visokoga predstavnika treba ukinuti.
0: Hrvatska obilježava dan svojih oružanih snaga.
1: Nastavljen tjedan Hrvata izvan Hrvatske.
0: Muslimani slave Kurban Bajram.
1: Dalić u uspjehu Jakirovića. Svaka mu čast, kapa do poda.
0: Vrijeme uglavnom sunčano i toplo. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je Novosti. Tonska realizacija Željko Mikulić, uredila Ružica Weber, čitali Hrvoje Sušaci, Vanja Šupljedla.
5: Ja sam djevojka sa sela, a vi slušate Kupreški radio.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni

Ustanova Hrvatski dom Kupres raspisuje natječaj za najbolju fotografiju na temu Kupres kroz objektiv 2026. Natječaj je otvoren do 4. lipnja 2026. Fotografiju s prijavom potrebno je poslati na e-mail hdk.kupres@gmail.com, a kao predmet navesti prijava na natječaj za najbolju fotografiju. Više informacija čitajte na našem portalu www.kupreskiradio.com.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Framarin Karačić, Klapala Krima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.

Poštovani slušaoci Radio Kupresa, u ime džemata Kupres i u svoje osobno ime svim vjernicima islamske vjeroispovijesti upućujem iskrene čestitke povodom Mubarek Kurban Bajrama. Neka ovi bajramski dani u naše domove donesu mir, zdravlje, bereket i porodičnu sreću, a naša srca ispune vjerom, ljubavlju i međusobnim poštovanjem. Da naše kurbane Bog primi, naše dove usliša, a naše porodice sačuva u slozi i rahatluku. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Imam džemata Kupres Fahrudin Efendija Makić.

0: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Danas je 27. svibanj, kao i svake srijede s vama u ovo vrijeme. Glasnogovornik MUP-a Herceg-Bosanske županije, s nama je gospodin Slavko Krišto. Slavko, dobro nam došao.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav vama i našim slušateljima.
0: Evo, kakvo je stanje bilo u proteklom tjednu što se tiče prometa?
1: U proteklih tjedan dana od 18. do 25. svibnja na prometnicama Herceg-Bosanske županije zabilježeno je ukupno 15 prometnih nezgoda. Policijska postaja Livno zabilježila je jednu prometnu nezgodu u kojoj je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede. A policijska postaja Tomislavgrad jednu prometnu nezgodu u kojoj je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede. Zabilježeno je i 13 prometnih nezgoda s pričinjenom manjom materijalnom štetom. 7 prometnih nezgoda dogodilo se na području odgovornosti policijske postaje Livno, a 6 na području odgovornosti policijske postaje Tomislavgrad. Prošli tjedan iz prometa je isključeno 37 vozača i 6 motornih vozila.
0: Evo, to je to, jel tako, što se tiče prometa. Možemo prijeći i na sljedeću oblast, a to je kriminalitet, jel tako?
1: Na području odgovornosti našeg ministarstva zabilježena su 3 događaja sa elementima koji ukazuju na počinjenje kaznenih djela. 2 događaja zabilježila je policijska uprava Tomislavgrad. Jedno od tih je kazneno djelo laka tjelesna ozljeda iz članka 173 Kaznenog zakona Federacije BiH i jedno kazneno djelo oštećenje tuđe stvari iz članka 293 Kaznenog zakona Federacije BiH. Policijska postaja

0: izvršavanja zakona o javnom redu i miru Herceg-Bosanske županije. Zabilježena su dva događaja po članku 4, svađa, vika, vrijeđanje, omalovažavanje i nepristojno ponašanje, tri događaja po članku 8, uznemiravanje građana bukom, jedan događaj po članku 20, isticanje nedopuštenih simbola, imamo zabilježena dva događaja po članku 30, neoprezno držanje i zlostavljanje životinja, te na posljedku dva događaja po članku 33 Zakona o javnom redu i miru Herceg-Bosanske županije, ometanje službenih osoba, tijela vlasti, gospodarskih društava ili drugih pravnih osoba u vršenju javnih ovlasti i ograničeno kretanje na određenom prostoru. Policija je prošli tjedan sankcionirala 226 osoba.
1: Slavko, ako je to to, zahvaljujemo vam se na vašem izdvojenom vremenu i ove srijede. Hvala i lijep pozdrav.
0: Hvala i vama i lijep pozdrav.
1: Do slušanja.
2: Ja sam Miroslav Ćiro Blažević, vi slušate Nebeski radio.

Nova akcija u mesnici Bistrica od 28. svibnja 2026. godine. Teletina s kosti, sve kategorije 18.45. Svinsko mljeveno meso 9.45. Svinski but bez kosti 8.95 i svinski file mala pečenica 17.95. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Načelnik Danko Jurić potpisao ugovor u vrijednosti 281.663 marke za sanaciju cesta. Treća tragedija potresla planinarsku zajednicu u BiH. Pronađeno tijelo planinara iz Hrvatske za kojim se tragalo. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Vukadin zajedničkim institucionalnim djelovanjem realizirana prekategorizacija graničnog prijelaza Kamensko. Započeo prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, traje do 31. svibnja. Toplinski val u BiH, ali uskoro stiže promjena vremena. Federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić je u Mostaru potpisala ugovore o dodjeli sredstava temeljem provedenog javnog poziva za financiranje projekata u okviru programa Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima. Tom prilikom ugovor je potpisao i načelnik općine Kupres Danko Jurić, čime su Kupresu osigurana sredstva u iznosu od 281.663 marke za projekt sanacije ulica i lokalnih cesta. Riječ je o značajnim sredstvima koja će biti usmjerena na unapređenje prometne infrastrukture, a najveći dio planiran je za ulicu Put Kraljice Katarine, gdje je nakon završetka izgradnje vodovodne mreže nužno dodatno ulaganje u cestovnu infrastrukturu te ulicu Kralja Tomislava. Beživotno tijelo planinara iz Hrvatske za kojim je jučer bila pokrenuta opsežna akcija potrage i spašavanja pronađena je kasno sinoć na planini Visočici. U akciji je sudjelovalo 16 pripadnika GSS-a Prenj, 35 pripadnika GSS-a Sarajevske županije, patrola policijske stanice Konjic kao i veći broj planinara koji su pružili informacije i pomoć na terenu. Nakon izvršenog očevida od službenika policijske uprave Konjic pristupilo se tehnički zahtjevnoj akciji izvlačenja tijela po izuzetno teškom i nepristupačnom terenu koja je trajala oko 2 sata. Planinarski savez Herceg Bosne jučer je objavio 2 velike tragedije koje su još jednom podsjetile koliko planina uz svu svoju ljepotu traži ozbiljnost, odgovornost i oprez. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Vukadin izrazio je zadovoljstvo donošenjem odluke o prekategorizaciji graničnog prijelaza Kamensko u granični prijelaz prve kategorije, istaknuvši kako je riječ o jednom od najvažnijih infrastrukturnih i gospodarskih iskoraka za Herceg-Bosansku županiju u posljednjih nekoliko godina. Naglasio je kako je upravo vlada Herceg-Bosanske županije od samoga početka aktivno inicirala i kontinuirano zagovarala ovaj proces kroz niz sastanaka, institucionalnih razgovora i koordiniranih aktivnosti sa svim nadležnim tijelima u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj, svjesna strateške važnosti ovoga graničnog prijelaza za stanovništvo, gospodarstvo i prometnu povezanost županije. Tjedan Hrvata izvan domovine, koji će se održavati svake godine u posljednjem tjednu svibnja, okuplja Hrvate iz BiH, pripadnike hrvatske manjine, iseljeništvo, njihove potomke, povratnike i useljenike u Hrvatsku. Kroz kulturne, znanstvene i javne programe istaknuti će se njihov doprinos stvaranju, razvoju i identitetu Republike Hrvatske. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas ranije je izjavio kako je Tjedan Hrvata pokrenut s ciljem da se sustavno, sadržajno i simbolički stavi u fokus hrvatski narod u cjelini. Hrvatski narod je jedan, ali živi u različitim državama i okolnostima, rekao je i dodao kako se ovim tjednom želi dodatno ojačati njegovu povezanost i zajedništvo, piše HINA. Tjedan Hrvata izvan Hrvatske obuhvaća niz događaja u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, uključujući kulturne, umjetničke i znanstvene programe, okrugle stolove i javne rasprave, sjednicu Vladina savjeta za Hrvate izvan Hrvatske, inventivnu šetnicu kulture Hrvata izvan Hrvatske na Europskom trgu u Zagrebu, te razna svečana i simbolična okupljanja. Meteorolozi za danas u Bosni i Hercegovini najavljuju sunčano vrijeme s malom do umjerenom oblačnošću. U drugoj polovici dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Sutra se očekuje sunčano vrijeme s malom do umjerenom na oblakom. U noći na četvrtak na oblačenje sa sjevera u Bosni uzrokovat će pljuskove. Vjetar slab sjevernog smjera, a jutarnja temperatura između 11 i 32 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

A sada ugra na puse drenika, lokalni dripci te pitaju.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

Nova akcija u mesnici Bistrica od 28. svibnja 2026. godine. Teletina s kosti, sve kategorije 18.45. Svinsko mljeveno meso 9.45. Svinjski but bez kosti 8.95 i svinjski file mala pečenica 17.95. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

skupit ćemo noća, prijatelji moji, i drače i cviće iz našeg džardina. Tisuće sinova razbacani školj i tisuće kćeri gromača istina. Noćas ćemo zemlju o materi reći, nosimo ti zgrozjem srce u kašeti, i svake će loze krv rumena teći.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Bilo gdje, Kupreški radio.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Poštovani slušaoci Radio Kupresa, u ime džemata Kupres i u svoje osobno ime svim vjernicima islamske vjeroispovijesti upućujem iskrene čestitke povodom Mubarek Kurban Bajrama. Neka ovi bajramski dani u naše domove donesu mir, zdravlje, bereket i porodičnu sreću, a naša srca ispune vjerom, ljubavlju i međusobnim poštovanjem, da naše kurbane Bog primi, naše dove usliša, a naše porodice sačuva u slozi i rahatluku. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Imam džemata Kupres Fahrudin Efendija Makić.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

basne, da mlijekom plave bajke sasne, da više ne znam sebe sama, niti ima bola u maglama.

Ustanova Hrvatski dom Kupres raspisuje natječaj za najbolju fotografiju na temu Kupres kroz objektiv 2026. Natječaj je otvoren do 4. lipnja 2026. Fotografiju s prijavom potrebno je poslati na e-mail hdk.kupres@gmail.com, a kao predmet navesti prijava na natječaj za najbolju fotografiju. Više informacija čitajte na našem portalu www.kupreskiradio.com.

0: He's not like all them other boys that are so dumb. Kupreški radio. Vijesti. Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Načelnik Danko Jurić potpisao ugovor u vrijednosti 281.663 marke za sanaciju cesta. Treća tragedija potresla planinarsku zajednicu u BiH. Pronađeno tijelo planinara iz Hrvatske za kojim se tragalo. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Vukadin zajedničkim institucionalnim djelovanjem realizirana prekategorizacija graničnog prijelaza Kamensko. Započeo prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, traje do 31. svibnja. Toplinski val u BiH, ali uskoro stiže promjena vremena. Federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić je u Mostaru potpisala ugovore o dodjeli sredstava temeljem provedenog javnog poziva za financiranje projekata u okviru programa Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima. Tom prilikom ugovor je potpisao i načelnik općine Kupres Danko Jurić, čime su Kupresu osigurana sredstva u iznosu od 281.663 marke za projekt sanacije ulica i lokalnih cesta. Riječ je o značajnim sredstvima koja će biti usmjerena na unapređenje prometne infrastrukture, a najveći dio planiran je za ulicu Put Kraljice Katarine, gdje je nakon završetka izgradnje vodovodne mreže nužno dodatno ulaganje u cestovnu infrastrukturu te ulicu Kralja Tomislava. Beživotno tijelo planinara iz Hrvatske za kojim je jučer bila pokrenuta opsežna akcija potrage i spašavanja pronađena je kasno sinoć na planini Visočici. U akciji je sudjelovalo 16 pripadnika GSS-a Prenj, 35 pripadnika GSS-a Sarajevske županije, patrola policijske stanice Konjic kao i veći broj planinara koji su pružili informacije i pomoć na terenu. Nakon izvršenog očevida od službenika policijske uprave Konjic pristupilo se tehnički zahtjevnoj akciji izvlačenja tijela po izuzetno teškom i nepristupačnom terenu koja je trajala oko 2 sata. Planinarski savez Herceg Bosne jučer je objavio 2 velike tragedije koje su još jednom podsjetile koliko planina uz svu svoju ljepotu traži ozbiljnost, odgovornost i oprez. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Vukadin izrazio je zadovoljstvo donošenjem odluke o prekategorizaciji graničnog prijelaza Kamensko u granični prijelaz prve kategorije, istaknuvši kako je riječ o jednom od najvažnijih infrastrukturnih i gospodarskih iskoraka za Herceg-Bosansku županiju u posljednjih nekoliko godina. Naglasio je kako je upravo vlada Herceg-Bosanske županije od samoga početka aktivno inicirala i kontinuirano zagovarala ovaj proces kroz niz sastanaka, institucionalnih razgovora i koordiniranih aktivnosti sa svim nadležnim tijelima u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj, svjesna strateške važnosti ovog graničnog prijelaza za stanovništvo, gospodarstvo i prometnu povezanost županije. Tjedan Hrvata izvan domovine, koji će se održavati svake godine u posljednjem tjednu svibnja, okuplja Hrvate iz BiH, pripadnike hrvatske manjine, iseljeništvo, njihove potomke, povratnike i useljenike u Hrvatsku. Kroz kulturne, znanstvene i javne programe istaknuti će se njihov doprinos stvaranju, razvoju i identitetu Republike Hrvatske. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas ranije je izjavio kako je Tjedan Hrvata pokrenut s ciljem da se sustavno, sadržajno i simbolički stavi u fokus hrvatski narod u cjelini. Hrvatski narod je jedan, ali živi u različitim državama i okolnostima, rekao je i dodao kako se ovim tjednom želi dodatno ojačati njegovu povezanost i zajedništvo, piše HINA. Tjedan Hrvata izvan Hrvatske obuhvaća niz događaja u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, uključujući kulturne, umjetničke i znanstvene programe, okrugle stolove i javne rasprave, sjednicu Vladina savjeta za Hrvate izvan Hrvatske, inventivnu šetnicu kulture Hrvata izvan Hrvatske na Europskom trgu u Zagrebu, te razna svečana i simbolična okupljanja. Meteorolozi za danas u Bosni i Hercegovini najavljuju sunčano vrijeme s malom do umjerenom oblačnošću. U drugoj polovici dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Sutra se očekuje sunčano vrijeme s malom do umjerenom na oblakom. U noći na četvrtak na oblačenje sa sjevera u Bosni uzrokovat će pljuskove. Vjetar slab sjevernog smjera, a jutarnja temperatura između 11 i 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

www.kuprinskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Za dobro jutro.
2: Za dobar dan.
1: Za ugodnu noć.
2: Vi slušate Valove Kupreškog radija.

Roger. It's Jay.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Načelnik Danko Jurić potpisao ugovor u vrijednosti 281.663 marke za sanaciju cesta. Treća tragedija potresla planinarsku zajednicu u BiH. Pronađeno tijelo planinara iz Hrvatske za kojim se tragalo. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Vukadin zajedničkim institucionalnim djelovanjem realizirana prekategorizacija graničnog prijelaza Kamensko. Započeo prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, traje do 31. svibnja. Toplinski val u BiH, ali uskoro stiže promjena vremena. Federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić je u Mostaru potpisala ugovore o dodjeli sredstava temeljem provedenog javnog poziva za financiranje projekata u okviru programa Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima. Tom prilikom ugovor je potpisao i načelnik općine Kupres Danko Jurić, čime su Kupresu osigurana sredstva u iznosu od 281.663 marke za projekt sanacije ulica i lokalnih cesta. Riječ je o značajnim sredstvima koja će biti usmjerena na unapređenje prometne infrastrukture, a najveći dio planiran je za ulicu Put Kraljice Katarine, gdje je nakon završetka izgradnje vodovodne mreže nužno dodatno ulaganje u cestovnu infrastrukturu te ulicu Kralja Tomislava. Beživotno tijelo planinara iz Hrvatske za kojim je jučer bila pokrenuta opsežna akcija potrage i spašavanja pronađena je kasno sinoć na planini Visočici. U akciji je sudjelovalo 16 pripadnika GSS-a Prenj, 35 pripadnika GSS-a Sarajevske županije, patrola policijske stanice Konjic kao i veći broj planinara koji su pružili informacije i pomoć na terenu. Nakon izvršenog očevida od službenika policijske uprave Konjic pristupilo se tehnički zahtjevnoj akciji izvlačenja tijela po izuzetno teškom i nepristupačnom terenu koja je trajala oko 2 sata. Planinarski savez Herceg Bosne jučer je objavio 2 velike tragedije koje su još jednom podsjetile koliko planina uz svu svoju ljepotu traži ozbiljnost, odgovornost i oprez. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Vukadin izrazio je zadovoljstvo donošenjem odluke o prekategorizaciji graničnog prijelaza Kamensko u granični prijelaz prve kategorije, istaknuvši kako je riječ o jednom od najvažnijih infrastrukturnih i gospodarskih iskoraka za Herceg-Bosansku županiju u posljednjih nekoliko godina. Naglasio je kako je upravo vlada Herceg-Bosanske županije od samoga početka aktivno inicirala i kontinuirano zagovarala ovaj proces kroz niz sastanaka, institucionalnih razgovora i koordiniranih aktivnosti sa svim nadležnim tijelima u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj, svjesna strateške važnosti ovoga graničnog prijelaza za stanovništvo, gospodarstvo i prometnu povezanost županije. Tjedan Hrvata izvan domovine, koji će se održavati svake godine u posljednjem tjednu svibnja, okuplja Hrvate iz BiH, pripadnike hrvatske manjine, iseljeništvo, njihove potomke, povratnike i useljenike u Hrvatsku. Kroz kulturne, znanstvene i javne programe istaknuti će se njihov doprinos stvaranju, razvoju i identitetu Republike Hrvatske. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas ranije je izjavio kako je Tjedan Hrvata pokrenut s ciljem da se sustavno, sadržajno i simbolički stavi u fokus hrvatski narod u cjelini. Hrvatski narod je jedan, ali živi u različitim državama i okolnostima, rekao je i dodao kako se ovim tjednom želi dodatno ojačati njegovu povezanost i zajedništvo, piše HINA. Tjedan Hrvata izvan Hrvatske obuhvaća niz događaja u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, uključujući kulturne, umjetničke i znanstvene programe, okrugle stolove i javne rasprave, sjednicu Vladina savjeta za Hrvate izvan Hrvatske, inventivnu šetnicu kulture Hrvata izvan Hrvatske na Europskom trgu u Zagrebu, te razna svečana i simbolična okupljanja. Meteorolozi za danas u Bosni i Hercegovini najavljuju sunčano vrijeme s malom do umjerenom oblačnošću. U drugoj polovici dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Sutra se očekuje sunčano vrijeme s malom do umjerenom na oblakom. U noći na četvrtak na oblačenje sa sjevera u Bosni uzrokovat će pljuskove. Vjetar slab sjevernog smjera, a jutarnja temperatura između 11 i 32 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio postaja Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

Staroga.

0: School of Rock, veliki aplauz.
1: I see.

nas.

Benjamin the Yet Rock and Roll. Stunning.